Експерти и економисти обсъдиха състоянието на публичните финанси и рисковете пред българската икономика по време на форум на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Сред основните теми бяха ръста на потребителските кредити, бюджетната политика и запазването на дефицита в рамките на 3%. Икономистът Георги Ангелов предупреди, че икономическият растеж в страната се движи основно от потреблението, финансирано чрез кредити. По думите му, само за март потребителските и ипотечните кредити са нараснали с близо 1 милиард евро, което според него е тревожен сигнал за икономиката. Преподавателят от Университета за национално и световно стопанство Румен Гечев също определи ръста на кредитите и цените на имотите като обезпокоителен, но подчерта, че в страната продължава да има хора в крайна бедност. Според икономиста Румен Галабинов, ситуацията с бюджета обаче не е катастрофална. Той посочи, че приходите в държавата растат, а след приемането на еврото се наблюдава изсветляване на икономиката и увеличаване на банковите депозити. Галабинов прогнозира и постепенно охлаждане на пазара на недвижими имоти. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов коментира, че проблемите с бюджетния дефицит са свързани най-вече с недостатъчните инвестиции в икономиката. Експерти от здравния сектор обсъдиха в София мерки за повишаване на здравната култура на българите по време на форум, организиран от Българската болнична асоциация. Участниците се обединиха около мнението, че здравната култура трябва да се изгражда още от ранна детска възраст. В приветствие до форума здравния министър Катя Ивкова подчертава, че профилактиката, информираността и личната

отговорност са ключови за бъдещето на здравеопазването у нас. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски акцентира върху нуждата от по-голямо доверие към институциите и по-добра информираност на младите хора, особено чрез социалните мрежи. Според председателя на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов, темата изисква координация между здравното и образователното министерство. Специалистите посочиха още, че пациентите трябва да бъдат по-добре информирани за здравното осигуряване, електронните здравни досиета и достъпа до медицинска помощ. По време на форума беше представено и проучване на агенция Тренд относно профилактиката на българите. Два пъти повече жени, отколкото мъже, ходят на задължителни профилактични изследвания за съответния пол. Проучването е направено в началото на ноември миналата година сред 1006 пълнолетни български граждани. От запитаните 44% споделят, че посещават лекар само когато нещо ги заболи, 38% ходят на всички профилактични прегледи, 13% казват, че си правят профилактика веднъж на няколко години, а 5% споделят, че не ходят на лекар. Най-високи дялове на профилактика се отчитат при хората над 70 години. Две трети от тях ходят на всички профилактични прегледи, задължителни за техния пол, сочат още данните от изследването. Най-ниски са нивата сред най-младите, като само 20% от тях ходят на профилактика. Анкетираните са отговорили на въпрос от какви източници основно се финансира здравеопазването. Според 65% финансирането е от здравната каса, 62% посочват здравните вноски, а 56% държавния бюджет. Други 24% от респондентите смятат, че финансирането е от частни плащания на гражданите, а 6% от запитаните не знаят или не могат да преценят. Министъра на туризма Илин Димитров обсъди с туристическите аташета на България в Полша и Германия, както и с посланика ни в Румъния Радко Влайков, текущите записвания, възможностите за допълнителни полети и конкуренцията в региона. Различно развитие на туристическия поток от трите пазара отчитат от Министерството на туризма. Румъния остава сред най-силните за България с близо 985 000 регистрации на туристи през миналата година и ръст от 8,5% спрямо предходната. Предвиждат се поредица от презентации в Букурещ, среща с журналисти, които пишат за туризъм и инфлуенсъри. Обсъжда се и назначаването на туристическо аташе в Румъния. Германия продължава да се възстановява като пазар. Обсъждат се възможностите, част от загубения капацитет на туроператора Електра да бъде компенсиран още през настоящия сезон. До края на септември са планирани 255 полета от 4 германски летища до Варна и Бургас с потенциал да доведе около 46 000 туристи. Добри сигнали идват и от Полша, която се определя като пазар със сериозен потенциал за растеж. Макар през миналата година да има лек спад на туристите, първите месеци на тази година показват сериозно увеличение на 61% спрямо същия период на миналата година. Акцентът е поставен върху добрата въздушна свързаност и възможността България да се утвърждава не само като морска, но и като целогодишна туристическа дестинация. Четвърта първа копка на новата сграда на математическата гимназия академик Кирил Попов беше направена в Пловдив в присъствието на местната власт. Строителството трябва да приключи до 700 дни, ако има финансиране. До този момент са осигурени близо 4 милиона евро от общо необходимите 17,5 милиона евро. Проектът е с два основни учебни корпуса, административен сектор и зони за хранене, спорт и социализация. С осигурените от Министерството на образованието средства до момента ще се реализира етап 1 от строителството, а именно изграждането на конструкцията. Реализацията на проекта се чака от години, тъй като в момента математическата гимназия споделя една сграда с основно училище Драган Манчов, което създава сериозни затруднения и невъзможност учениците да учат на едносменен режим. Всички помещения в новата сграда на елитното училище ще бъдат изградени по възможно най-модерните стандарти според последните международни изисквания. Новата база ще се разпростира върху площ от около 13 500 квадратни метра. Дявола носи Прада 2 продължава да оглавява зрителския интерес у нас. 20 години след първия филм показват обобщените данни от киносалоните. Вече трета поредна седмица продукцията е най-гледаната в България. Историята, която проследява както личните взаимоотношения между героите, така и модните подиуми на Милано, е привлякла над 157 000 зрители и е донесла приходи от над 1 млн. 128 000 евро. Това е първия филм за тази година у нас, който регистрира печалба от над 1 милион евро.

евро. На второ място остава биографичния филм «Майкъл», посветен на живота на поп-иконата Майкъл Джаксън. Месец след премиерата си, лентата е гледана от над 120 000 зрители и е донесла повече от 880 000 евро приходи.

България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, реши окончателно Народното събрание. Механизма предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждане на реформи и разумна фискална политика. След ратифицирането на договора, България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро, като държавите членки внасят само част от него. Вноската, която трябва да направи България, е значително по-малка от капитала, който ще запише. Нейният размер е близо 992 милиона евро, като сумата трябва да бъде внесена за 12 години. През първите 5 години България трябва да внесе общо малко над 603 милиона или около 121 милиона евро на година. Когато внесе цялата сума, след 12 години, общия уставен капитал на България ще възлиза на 8 милиарда 680 милиона евро. Срещу присъединяване към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност гласуваха от Възраждане. Правосъдният министър Николай Найденов освободи Даниела Митева от поста изпълнителен директор на Агенцията по вписванията след проверка, установила сериозни нарушения и недопустими практики, продължавали с години. По думите на министъра, в агенцията има сериозен кадрови недостиг, липсва ръководство на ключови звена, а финансите са били в безпорядък. Установени са и проблеми при обществените поръчки, както и на изпълнение на проекта за регистър по несъстоятелност. Найденов съобщи още, че ще сезира компетентните органи, включително Софийската градска прокуратура, след появили се данни за изхвърляни документи с лични данни и вътрешна кореспонденция. Според него сигнали за нарушения е имало още преди години, но препоръките за освобождаване на Митева не са били изпълнени. Въпреки всички тези нарушения, изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа за изключително или много добро изпълнение, зад което стои получаването понякога на 5-цифрени бонуси в лева, обяви още Найденов. Министъра назначи ново ръководство и обеща процес по оздравяване на институцията. С нормативни промени, предложени от

Правителството се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Проекта на правителствено постановление за промени в методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както до сега при приемането им. Целта е да се постигне пазарна справедливост предвид различния момент, в който се дължат различните видове плащания. Така текущата инфлация е калкулирана при определяне на договорната цена, посочват от Министерството. Софийския градски съд призна Петю Петров Пепи Еврото за виновен в документна измама и го осъди на глоба от 2556 евро. Освен това, съда отмени мярката за неотклонение, задържане под стража и оттегли европейската заповед за арест. По-рано днес прокуратурата поиска 14 години затвор за Петров. Петю Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него, което беше образувано през юли 2021 година, тече задочно. Обвиненията срещу него са документна измама в особено големи размери. Според прокуратурата, в периода между октомври 2019 и март 2020 година, чрез използване на фалшиви документи, Петю Еврото е придобил значителни активи, включително над 500 000 евро, без законово основание. Твърди се, че те принадлежат на Илия Златанов и членове на неговото семейство. Бившата полицейска служителка Симона Радева, осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на Софийския булевард Черни връх, поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. За същото настоя и нейният адвокат, според когото първоинстанционния Софийски районен съд е постановил ефективното наказание само по предположения и без да вземе предвид всички обстоятелства по делото. От прокуратурата определиха 5-годишната присъда като законосъобразна и поискаха тричленния съдебен състав да я потвърди. Решението се чака в следващите месеци. Самия Семерджиев вече изтърпява постановената от 3 съдебни инстанции 20-годишна присъда за катастрофата. Комисията за енергийно и водно регулиране започна проверка в Топлофикация Перник заради некачественото топлоснабдяване и проблеми с подгряването на топлата вода. Сигнал е от националния омбудсман след множество жалби от жители на града. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса по Целзий, а в определени часове е хладка и дори студена. Енергийният регулатор ще проверява как дружеството изпълнява лицензионните си задължения и с какви параметри и качество е подаваната от него топлинна енергия. Засилен контрол върху безопасността на атракционите по време на летния сезон разпореди транспортния министър Георги Пеев. Това съобщиха от ресорното ведомство след среща на министъра с ръководството на морска администрация и представители на гражданската въздухоплавателна администрация. Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новия закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, но наредбите към него все още се подготвят от различните институции. Срока за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца. В предстоящите проверки на водните атракциони, които започват през юни, ще се следи за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите. Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти. Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение във водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водно-атракционни дейности. Изпълнителната агенция Морска администрация ще осъществява редовни и внезапни проверки през целия летен сезон. Информация за установени нарушения и предприети мерки ще бъде представена периодично, съобщават още от Транспортното министерство. Композитора, певец и поет Михаил Белчев получи посмъртно наградата на Министерството на културата „Огърлие златен век“. Наградата беше приета от съпругата му Кристина Белчева. В навечерието на 24 май министъра на културата Евтим Милошев връчи награди на близо 30 дейци на културата, включително композитори, режисьори и професори.

Държавните дружества трябва да внесат до 29 май цялата си печалба за миналата година в полза на държавата, реши правителството. За търговските дружества, в които държавните предприятия с над 50 на 100 държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивиденд или отчисление от печалбата в размер на 70 на 100. Изключение е направено за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл ВИК. От правителството посочват, че с отчислената печалба се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет. Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Два от законопроектите са внесени от Министерския съвет, а третия от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените в кодекса засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контрола върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък. Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане обвиниха управляващите в опит за заглушаване и напомниха, че на изискването за 48 депутати, които могат да внесат искане за създаване на временна комисия, отговаря единствено Прогресивна България. Според най-голямата партия в парламента обаче така ще се избегне излишно губене на време на депутатите. Само от ДПС запазиха мълчание по темата. По предложение на управляващите, комисията реши още да отпадне текста по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава, намалява се времето за изказвания на депутати. Дадено беше правомощие на председателя на парламента да предлага промяна в дневния ред, без да е необходимо да свиква председателски съвет. Падна и забраната да може да участва в дебат, докато води заседание. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че започват детайлни одити в Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, Нови мощности и Мини Марица Исток. По думите и при встъпването и в длъжност е установено сериозно забавяне по ключови проекти и реформи, което поставя под риск над 1 милиард евро европейско финансиране. Петрова заяви още, че предстои смяна на съвета на директорите на Български енергиен холдинг с цел повишаване на прозрачността и ефективността. Според

нея има изоставане по промените в основни енергийни закони, както и по усвояването на средства по плана за възстановяване, модернизационния фонд и така наречената норвежка програма. Енергийния министър подчерта, че липсва и достатъчно напредък по дългосрочната стратегия за комплекса Марица-Исток, който остава ключов за енергийната сигурност на страната. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че държавата ще търси най-бързото, а не най-евтиното решение за възстановяване на пътя край Пампорово, засегнат от свлачище. По думите му, най-вероятният вариант е изграждане на мостово съоръжение. Министъра обясни, че свлачището остава активно заради сериозно преувлажняване на терена, а проверки се извършват от ДНСК и в района на язовирите и ВИК мрежата. Шишков подчерта, че липсата на общ устройствен план за Пампорово е сред причините за проблемите в района и разкритикува хаотичното строителство около курорта. Той обяви, че при аварийна ситуация закона позволява строителството да започне още преди издаването на разрешение за строеж, за да не се губи време. Според него държавата изостава сериозно и в проектирането на стратегически пътни обекти, а борбата с корупцията в сектора ще бъде приоритет. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6% през април тази година, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2%. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6% през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2% при 2,8% месец по-рано. Според Евростат, най-голям принос за инфлацията в еврозоната през април имат услугите, които са добавили над 1% към общия показател. Следват енергията с под 1%, храни алкохола и тютюна с под 0,5% и неенергийните промишлени стоки с 0,2%. Транспортното министерство временно спря дейността на товарния превозвач, участвал в тежки инцидент на автомагистрала Хемус на 12 май. Проверките на автомобилна администрация са установили сериозни нарушения, сред които липса на доказана финансова стабилност и липса на ръководител на транспортната дейност от месец март тази година. При анализа на тахографа на товарния автомобил са открити периоди на управление без валидна карта, включително по време на катастрофата, както и използване на режим извън обхват. Установено е още, че устройството е било без валидна заверка. Междувременно при проверката на автобусния превозвач е констатирана липса на пътен лист за курса. Всички нарушения ще бъдат предадени на прокуратурата, а проверките по случая продължават. Близо 50 000 зрелостници се явиха тази седмица на държавен зрелостен изпит по български език и литература, който се състоя в 783 училища в страната. Пътя към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков беше темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва задача. Избралите есе писаха по темата «Авторитетите днес». Максималният брой точки от изпита е 100. В петък се състоя и втория задължителен изпит, който е по предмети по избор на ученика, както и по професия. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

Но в историята на футбола Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единствения трофей, който липсва в спортната му кариера – световната титла. Нападателя на Ал-Насър беше включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 18 юли. За 41-годишния Роналдо това ще бъде шесто поредно световно първенство, като той се разписа на всяко от предишните пет, в които участва. В тима на мореплавателите личат имената и на други звезди, като лидера по асистенции във Висшата лига този сезон Бруно Фернандеш, играчите на европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен, Витиня, Жоао Невеш и Нуно Мендеш, както и на капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва. Мартинес е повикал четирима вратари в състава, като до началото на световното първенство един от тях ще отпадне. Португалците, които през миналото лято спечелиха Лигата на нациите, са в група с отборите на Демократична република Конго, Колумбия и Узбекистан. Първия матч на тима е на 17 юни срещу Конго в Хюстън. Бившият футболист на българския лудогорец Игор Тиаго и звездата на Сантос Неймар са сред повиканите от селекционера Карло Анчелоти в състава на националния отбор на Бразилия за световното първенство в Северна Америка, което започва следващия месец. Нападателя на английския Брентфорд Тиаго ще играе за първи път на голям форум за Селесао, след като направи дебюта си на 26 март срещу Франция и отбеляза първия си гол няколко дни по-късно срещу Хърватия. Голямата новина в селекцията на Анчелоти обаче е присъствието на голмайстор номер едно за всички времена на бразилския национален отбор Неймар, който през последните две години се бори с контузия в коляното. 34-годишният нападател не е играл за страната си от октомври 2023. Това ще бъде четвърти мундиал за Неймар, който до момента представляваше Бразилия в изданията 2014, 2018 и 2022, отбелязвайки 8 попадения и ще се опита да поведе страната си към първи трофей от 2002 година насам. Играча на Челси Жоао Педро е най-изненадващото отсъствие от състава, след като 24-годишният нападател игра за Селесао в квалификационните матчове през последните години. Вместо него на същата позиция Анчелоти предпочете звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, крилото Райан от Борнемут и Ендрик, който играе под наем за Олимпик Лион. Бразилия е в група заедно с отборите на Марокко, Шотландия и Хаити. Старши треньора на Барселона Ханзи Флик официално удължи договора си с клуба до края на сезон 27-28, съобщиха от Blaugranas. Германският специалист подписа новия си контракт в офисите на клуба в присъствието на членове на спортната комисия и преизбрания президент Жуан Лапорта. Ханзи Флик спечели испанската Ла Лига и в двата си сезона начело на Барселона, както и купата на краля през миналия сезон и суперкупата на Испания два пъти. До момента наставника на Барселона е извел тима до 88 победи в първите си общо 116 мача. Грандиозен шпионски скандал разтърси английския футбол само дни преди финалния плей-оф за влизане във Висшата лига. Саутхемптън беше изваден служебно от битката за промоция, след като независима дисциплинарна комисия установи нарушения, свързани с нерегламентирано наблюдение и заснемане на тренировъчни занимания на съперници. На мястото на светците в финала на Уембли влиза Мидълсбро, който ще се изправи срещу Хъл Сити в двубой, определен като най-скъпия матч в футбола. Причината е огромния финансов стимул за победителя, очаквани приходи от над 200 милиона паунда от телевизионни права, спонсорски договори и участие в елита на Англия. Разследването започна след сигнал от лагера на Мидълсбро, откъдето обявиха, че са заловили служител на Саутхемптън да снима закрити тренировки на отбора. Светците, които елиминираха този съперник с общ резултат 2-1, официално признаха пред футболната лига, че са извършили серия от нарушения, а дисциплинарната комисия им наложи тежки санкции. Освен че беше лишен от участие в финала, Саутхемптън ще стартира следващия сезон в Чемпионшип с актив от минус 4 точки. Клуба обжалва тежкото наказание, но неуспешно. Решението предизвика сериозни реакции на острова и веднага върна спомените за шпионския скандал около Лидс и Марсело Биелса от преди няколко години. Капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш получи едно от най-престижните индивидуални отличия в английския футбол. Португалският плеймейкър взе наградата за футболист на годината, която се връчва от Асоциацията на пишещите за футбол. Фернандеш беше мотора за рекордното изкачване на Манчестър Юнайтед във Висшата лига през този сезон. Кръг преди края, червените дяволи вече си осигуриха третото място в крайното класиране, а с това и завръщане в Шампионската лига, след като през предходната кампания завършиха на 15-та позиция. Нито един друг тим в първенството не успя да отбележи прогрес с 12 месеца.

места в рамките на последния сезон. Бруно Фернандеш печели наградата на Асоциацията на пишещите за футбол за първи път в кариерата си. Той е третия португалец, който получава това отличие след Кристиано Роналдо и Рубен Диаш, както и първия играч на Манчестър Юнайтед, удостоен с него от Уейн Руни през сезон 2009-2010. Наградата за футбол на годината на Асоциацията се връчва ежегодно от сезон 1947-48, а нейният първи носител е сър Стенли Матюс от Блекпул. Общо 372 гимнастички от рекордните 43 държави ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. От тях 260 са състезателки при жените, включително 26 ансамбъла, а 112 са девойки, което очертава силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини, заявиха от Българската федерация по художествена гимнастика. Има промяна в формата на индивидуалния многобой за първенството. Се играят два уреда, обръч и топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата, като ще изпълняват на бухалки и лента. Така само първите 10 след първата част ще имат право да играят на бухалки и лента. Сред основните фаворитки за медалите са българките Стиляна Николова и Ева Брезалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за златото. В ансамбловата надпревара с огромен интерес се очаква отново представенето на българките, които ще излязат с амбиции за призово класиране и борба за медалите. Те се подготвят на лагер във Варна от миналата седмица. При девойките България ще разчита на Сияна Лекова, Дея Емилова и Александра Петрова.

ЦСКА спечели купата на България в изключителна драма в финала срещу Локомотив Пловдив. Червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1 на 1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като тима ще представя страната ни в Лига Европа. Драмата на Васил Левски беше огромна, тъй като рефера Мариан Гребенчарски отмени гол на червените в последната минута на редовното време. След дълго преглеждане от ВАР комисията, той посочи фаул за Локо. Хаоса настъпи, защото нарушението беше много близко до централния кръг. Съдята посочи с ръка към централния кръг и играчи и фенове на ЦСКА избухнаха в неистова радост. Оказа се обаче, че арбитърът е посочил фаул за игра с ръка на Перейра. Двубоя се игра пред 30 000 души на Васил Левски, които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен.

Намичен матч, в който интригата се запази до края. Отбора на Арсенал спечели 14-та си титла на Англия и първа от 2004 година насам, след като Манчестър Сити направи равенство 1-1 с Борнемут и артилеристите станаха недостижими на върха в класирането. Лондончани водят с 4 точки на прекия си съперник за титлата, кръг преди края на сезона и са сигурни шампиони. Матчът беше важен за двата отбора предвид опитите на Борнемут да се класира в Лига Европа и домакините играха силно срещу Сити. Те обаче отправиха само два точни удара, но един от тях беше превърнат в гол в 39-та минута. Сити стигна до гол едва в 5-та минута на добавеното време, когато продължителна атака доведе топката до краката на Ерлинг Холанд. Норвежецът беше точен за 1-1 от близко разстояние, но секунди след това главният съдия сложи край на матча и така Арсенал стана шампион за първи път от 22 години. Преди началото на последния кръг, отбора на Микел Артета, който в последните години редовно беше на втора или трета позиция, е с 82 точки, а Сити е сигурен втори с 78. Борнемут вече е сигурен участник в Лига Европа, защото ще води с 4 точки на Челси след победата на сините на Тотнам с 2-1. Астън Вила спечели турнира на УЕФА Лига Европа, второто по сила състезание в клубния футбол на континента, след като не остави особени шансове на германския Фрайбург на финала и го победи с 3-0. На стадион Vodafone Arena в Истанбул англичаните, водени от испанския си мениджър Унай Емери, решиха всичко в края на първото полувреме, когато стигнаха до преднина от две попадения. Юри Тилеманс и Емилиано Буендия се разписаха, а малко след началото на третата част Морган Роджерс, който записа и асистенция, оформи крайния резултат. С спечелването на трофея в Лига Европа, играчите на Вила си узакониха участието в Шампионската лига през следващия сезон, което ще бъде трето поредно за тях. Също така те печелят и първи европейски трофей от 1982 година, когато вдигат единствените им до момента Купата на шампионите и Суперкупата на Европа. Унай Емери пък спечели петата си титла в турнира Лига Европа и го прави с трети различен отбор. За Фрайбург това беше първо участие на европейски футболен финал в историята и едва второ за трофей изобщо, като имат един загубен за Купата на Германия. Локомотив Пловдив се наложи на трилски спортист с 92-87 точки като гост в арена Самелион в Самоков в петия решаващ двубой от полуфиналните плейофи в Националната баскетболна лига за мъже. Така новака в лигата Локомотив обърна серията от 0-2 до 3-2 победи и детронира шампионите, класирайки се за финала. В сблъсъка за титлата, който започва следващата седмица, пловдивчани ще се изправят срещу състава на Балкан, а рилски спортист ще играе срещу носителя на Купата на България Черноморе Тича в спор за третото място. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6-7, 7-6, 3-6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезона турнир от големия шлем. Това означава, че България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година насам, след като и Григор Димитров също отпадна в квалификациите по-рано. Той отстъпи на 10-я в схемата португалец Жайме Фария след почти 3 часа игра. Така номер 190 в ранглистата на ATP Димитров записа 7-ма поредна загуба и няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс. Двукратният шампион на Уимбълдън Карлос Алкарас няма да играе в тази годишното издание на турнира. Това съобщи самия той с публикация в социалните мрежи. Испанецът, който игра финал на най-големия турнир на трева в света в последните 3 години, продължава да се възстановява от контузия в дясната китка. Алкарас ще пропусне и започващия през следващата седмица турнир Ролан Гарос, на който трябваше да защитава трофея си от миналия сезон. За последно той игра на турнира в Барселона, където записа една победа преди да се откаже заради контузия. Заради проблема си той пропусна турнирите Мастърс в Мадрид и Рим. Алкарас, който има 7 титли от турнирите от големия шлем, е втори в световната ранглиста. Въпреки отсъствието си на Ролан Гарос и Уимбълдън, той вероятно ще успее да запази позицията си, но трудно ще може да атакува отново първото място, което заемаше до турнира в Монте Карло. Списъка с легенди на мача на надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас се увеличава с нови 3 знакови имена на българския футбол, съобщиха от фондацията на Стилян Петров, която организира събитието. Росен Кирилов е трикратен шампион на България с ЦСКА и Литекс и бивш национален бранител с 51 мача за страната ни, включително на Мундиал 98.

и Евро 2004. След успешна кариера в чужбина, днес той работи като треньор. Валентин Илиев е емблематичен капитан на ЦСКА с две титли и купата на страната. Автор на историческия победен гол срещу Ливърпул на Анфилд през 2005. Има 23 мача за националния отбор и богат международен опит. Пламен Крумов е дългогодишен нападател и капитан на Черноморец Бургас, оставил следа в клубове като Марица и Ботев Пловдив, Нафтекс и Спартак Варна. След края на кариерата си основава успешната футболна академия Сините камъни в Сливен. Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници в мача на надеждата, който включва множество знаменитости в сферата на спорта, сред тях Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балаков, Златко Янков, Димитър Димитров Херо, Ивето Алова, Джо Харт, Уес Браун, Джеймс Колинс, Стюарт Даунинг и Ричард Дън.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: The Vibe.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Обратно към музиката.
5: Радио Витоша. Следвай музиката.
4: Подкрепата на...
6: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Днес е 24 май, честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празника ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Президента Илияна Йотова ще се присъедини към празнично шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. От 18 часа и 30 минути президента ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей. Официалното честване на 24 май в София ще започне от Министерството на образованието. От 10 часа на площада пред Националния археологически музей ще се подредят ученици от столични училища, духови оркестри, мажоретни състави и фолклорни ансамбли. 30 минути по-късно, в 10:30, гвардейския представителен духов оркестър ще поведе шествието. То ще спре пред Българската академия на науките и пред Софийския университет, откъдето ще се присъединят българските учени, университетски преподаватели и студенти. Кулминацията на празненството ще се състои пред Националната библиотека, пред паметника на двамата братя. Началото на официалната церемония ще започне в 11 часа, където ще бъде отслужен тържествен водосвет. Пловдив, общоградското честване за 24 май ще започне на площад 11 май пред Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в чест на славянските първоучители. Заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини ще бъдат удостоени с почетна значка на град Пловдив, а младите им колеги ще получат почетни грамоти. Празничната програма ще продължи с литургия, тържествено слово, молебен и полагане на венци и цветя, след което ще тръгне голямото градско шествие към площад Централен, съпроводено от богата музикална програма. 73 блока с представители на детски градини, училища, културни и научни институти ще се включат в тържественото общоградско шествие по случай 24 май във Варна. Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Свети Свети Кирил и Методий, където е предвидена фолклорна композиция с участието на над 300 изпълнители от училища и състави. На изградената за събитието сцена срещу катедралния храм Успение Богородично ще присъстват носители на наградата Варна в областта на образованието, науката и културата през годините. Празничното шествие ще потегли под звуците на химна на българската просвета «Върви, народе, възродени» в изпълнение на духовия оркестър на Националното училище по изкуствата Добри Христов и мажоретния състав на училището.

12 часа пред входа на Морската градина ще започне концерт с участието на фолклорен ансамбъл Варна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Шампиона на Испания Барселона завърши сезона в Ла Лига с загуба. В среща от 38-я кръг каталунците отстъпиха с 1-3 при визитата си на Валенсия. Роберт Левандовски даде преднина на Барселона час след началото на срещата в последния си матч за тима, но в рамките на 10 минути Хави Гера и Луис Риоха сътвориха обрат за Валенсия. Третия гол за домакините падна дълбоко в добавеното време и беше дело на Гидо Родригес. В победата Валенсия събра 49 точки и завърши кампанията на 9-то място, макар и да прекара голяма част от нея в долната половина на таблицата. Барселона завършва на първото място с 94 точки. Втори с 86 пункта е Реал Мадрид, който изпрати кампанията с победа с 4-2 над Атлетик Билбао. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Временно движението от 375 до 376 км на пътя Е79 София Кулата се осъществява реверсивно с две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Трафика се регулира от пътната полиция. А при 29 км на магистрала Марица в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево временно движението се осъществява само в изпреварващата лента заради компрометирана фуга. Трафика в активната лента е ограничен, а участъка е сигнализиран с пътни знаци. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Свободна кивите и любовта.
2: Да, само по-силно говори.
1: Добре. Сега по-добре предполагам.
2: Перфектен си.
3: Да.
1: Така, по време на моето следване, чак тогава се случи любовта да има пресечна точка с книгите. Просто една колежка сподели, че чете Ремарк, аз тогава също бях заинтересован и така се получи малко по-близка връзка. Не беше постоянно любов, но от време на време...
2: Тоест това запали искрата, преди това не ти е минавало и през ум, че те привлича?
1: Не, просто преди да се огледам за колежки въобще в новата среда, всичко това нещо, така че малко изпревари, нали? Но все-таки имаше си искра, смисъл. Имаше порив от моя страна, да го кажа по-точно, но някак нещата все се разминаваха, то после се оказа, че и по зодии не сме съвсем, нали? Но...
2: Да, а добре, така по Ремарка успяхте ли да прекарате чаровни вечери, в които скитате по улиците, а после ти да заключиш килера на някой музей?
3: Болно от холера.
2: Не, там болно. Килер музей.
1: Имали сме, нали? Въпросът беше, че нали, това явно зодите има нещо общо с фазите. Аз бях готов, тя не беше, после обратното, после по някое време малко се посъбрахме, но мина друг вятър и така.
2: Ба да ти кажа, това е малък културен шок за мен в момента, защото ми обясняваш нагледно как зодиите са били, Ремарк.
3: Да, и аз това съм
2: забравил. Да, кое е по-силно?
3: Има и други автори, нали?
2: Какъв силен фактор?
1: Ремарк изобщо не е засегнат с нищо, даже аз понеже имам... така голямо уважение към него. Обикновено изговарям трите му имена. Ерих Мария фон Ремарк, защото да. Наистина звучи мащабно и така.
3: Чао ли си всичките му произведения? Кой ти харесва най-много?
1: Не точно всички, но на времето, когато се ходеше по край антикварната книжарница, нали? Защото тогава истинските книги се намираха от хора, от тук, от там... и вървеше така една нелегална, не точно борса, нали, но размяна, или пък с доплащане или направо, но общо взето често ходене беше за това дали ще улучиш цена за ценител или цена за почитател. Съответно, нали, в крайна сметка, без да има значение цената, само книгата да се появи, нещата ставаха. И по повод на тези там митарствания, чух за на Западния фронт нищо ново, така и още не съм я прочел, защото ми попаднаха после други трима другари и така.
3: Да.
1: Но тази, коя Сенки Фрай и проче, но тази, която най-много ме впечатли, беше Черния обелиск.
3: Определено.
1: В някакъв смисъл Черния обелиск обобщава цялото му творчество така в по-сбита форма и в същото време показа съвсем така телеграфно какво ни чака след промяна.
3: Сега веднага се сещам, че тази книга е страшно благодатна за любов. Там настроението е толкова черно, нищо няма смисъл, утре може и да не дойде, така че дай да се обичаме.
2: Да, обречено така.

0: Карен, а само да попитам, понеже вие сте били, ето това и двамата сте били в този момент на вълна Ремарк, Мацето беше ли го разбрало както ти го разбра или усещанията и бяха други?
1: Ами, жените винаги малко по-романтично, докато ние малко по, как да го кажа...
2: Първично.
1: Не предприемачки, по-реалистични, нали, но така или иначе аз също имах такива, нали, по-приказни, по-така неща и той отговаряше и на това. Вече в Черни обелиск, безпощаден реалист, нали.
0: Да.
1: Там вече просто нямаше, нали, но това е едно израстване и в един момент, нали, чистиш. Това и поглежда живота право в очите и това беше тази книга.
0: Е, поне по едно и също време сте разбрали, че любовта може да е и болка, не само романтика.
1: О, да, тя е ту сладка болка, ту горчива, ту вся. Въобще, както го е казал Елин Пелин, за любовта каквото и да кажат, все ще е вярно.
0: Благодарим ти за обаждането.
3: Хубаво ти желая и приятни и смислени празници, които предстоят.
1: О, подобно и на вас, разбира се.
0: Чао, чао. Всичко добро.
4: The Best of тройка на разцъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Здравейте!
1: Здрасти!
3: Здравейте!
2: За темата с онлайн
1: лекарства. Слушаме, открила ли си нещо готино или пък само глупости?

0: не чух, съжалявам.
1: Открила ли си полезен продукт, нали, без да му правим реклама, или си се натъквала само на излишни за теб реклами? Какво ти е впечатлението?
0: Ами, впечатлението ми е от друга гледна точка, честно казано. Аз преди години така съм взимала, чух и вие споделихте, лекарства за отслабване. Навредих си общо взето на здравето, на месечния цикъл и оттам нататък спрях да купувам каквото и да е онлайн, без лекарско предписание.
2: Това ще я да кажа, без лекарско предписание, да.
0: Да, това, което наблюдавам и е много тъжно, е, че възрастните хора, визирам моя баща, страшно много се влияят от такива реклами. За стави, за болки в кръста, гърба, сърцето, каквото се сетиш, той купува постоянно всякакви лекарства, които са рекламирани според него от професори, доктори.
1: Тоест той не ги отличава, че са лъжливи реклами, тия професори нямат общо.
0: Не. И това е много страшно, защото нали, за човек, който вече е на възраст с хипертония, с някакви допълнителни съпровождащи болести, да взимаш лекарство, което не знаеш какъв му е състава.
1: Правила ли си се да го оговориш, ако види нещо, което му прави впечатление, просто да се обади по телефона на личния лекар и поне него да пита?
0: Ами не. Това е вече може би 15 години, в които той си прави експерименти със здравето си. И наистина с негови други приятели пенсионери масово купуват всякакви лекарства, мазила, които ще им облегчат болките.
1: В годините преди социалните мрежи от уста на уста се разнасяха и други лекове, например заравяш килограм пирони и това нещо си го налагаш на коляното, или пък други от типа на лук чесън, и още забравих какво, въпреки чай да лук чесън.
3: Добре, ти това как си го обясняваш? Като недоверие към традиционната медицина, към това, че лекарите са му казали едно, пък той не им вярва, или пък прекалено много се доверява на близкия си кръг познати, които са му казали, ей, това ми свърши страхотна работа.
0: Ами това, което наблюдавам и при него, и при други пенсионери, е, че те ще направят всичко възможно само и само да получат някакво временно облекчение на техните симптоми. Защото рекламите наистина, които и продуктите, които той е закупил баща ми, са направени по такъв начин, който наистина те потиква веднага да кликнеш на бутона купи. Също така те имат опцията, ако е достатъчно възрастен човек и не може да се оправи с попълване на форма за доставка, да си оставиш само телефонен номер, да те наберат и да извършат доставката както е удобно за теб. Което, нали, това е много добър маркетинг подход.
1: Да. Само да те питам, това върви ли в пакет с нежеланието, защото има и такъв тип хора, забелязала съм го особено сред по-възрастните мъже, че дори и сред по-млади, да не искат да отидат на лекар. За тях това да е свързано с напрежение, да смятат, че е ужас, т.е. свързано ли е с тази съпротива, или пък напротив, не. Пият си лекарствата, консултират се, но търсят и друго.
2: Е облегчение.
0: Търсят и друго, според мен, защото лично пример, който давам с баща ми, той ходи на профилактични прегледи, консултира се с личния си доктор, но търси други алтернативи, които са дали с някакви билки, дали с някакви чудодейни лекарства, рекламирани по социални медии, той се облегчи, да кажем, болките си в кръста, да кажем. Преди беше космодис, нали, някакви други такива неща. Да. Сега са вече чудодейни лекарства, които те изправят на крака за 2 седмици. И масово пенсионерите дават по, да кажем, 59,99 евро. Това за тях е една трета от пенсията им, да речем. Но те ги дават, защото знаят, че това може би ще ги спаси.
3: Когато дойде така осмисленето, че всъщност са си дали парите на вятъра, защото след 2 седмици, естествено, болките не минават, тогава
2: купуват другото.
0: Най-вероятно, да.
1: Ти им правила ли си труда, сигурно, да прочетеш на всеки един от тези продукти? Какво съдържа? Какво те е карало да се притесниш?
0: Ами сестра ми се правила труда точно да му разяснява какво точно има като състав в тези лекарства и така от медицинска гледна точка да му обясни, че нали, някои от

0: ставките може да вреди съответно на неговите симптоми и че не е полезно да се взима.
1: Да, защото на една по-сериозна възраст човек има не само в една точка дискомфорт и може да не си взаимодейства пък с други лекарства, които той приема за друго.
2: Ама и това е голям проблем, защото току-що ГДБОП разкри две нелегални фабрики за такъв тип лекарства, които съдържат в най-добрия случай само витамини. И на етикета и на опаковката може да пише каквото си искаш.
1: Да, но да имах предвид това, че когато отидеш на нормален лекар, той все пак гледа комбинацията от лекарства, които приемаш за едно или за друго, да не ти повлияе по кофти начин, нали? То затова са учили тези хора. А и така, иначе в билките няма лошо, ама съмнявам се, че...
2: Има си и билкови аптеки за това.
1: Има, да. Добре.
0: За мен просто трябва да има някакъв като закон за всички тези реклами, които се появяват в социални медии и особено за такива възрастни хора, които наистина не мислят трезво и реално могат да си повлияят доста неблагоприятно на здравословното състояние, като купуват продукт, който не е известен.
1: Да, може би предупреждение, ако приемате други медикаменти, консултирайте се с лекуващия си лекар, дали това лекарство как кореспондира.
0: Това има само много ситни букви.
1: На колко години е баща ти?
0: Почти 80.
1: Много ти благодарим, че се обади и здрав дей и всичко добро.
0: Мерси. Всичко добро и на вас.
3: Да, да. The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Подкастът Тройка на разтъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. По темата да се изкажа и аз.
1: Да.
2: Както всеки един друг българин, който вече разбира много от Евровизия и от всичко, което е в настоящето.
1: Събития, да. Слушаме.
3: Ето ви това, не бях.
2: Да, за кой град трябва да хоста Евровизия? Ние пак отново гледаме малко грешно на нещата, вместо да се обединиме. Според мен трябва да... Естествено, аз съм от София, трябва да е София, защото е най-голям град и не трябва да гледаме, че другите градове ще са ощетени от това нещо. Ако се обединят хората, ако се обединят градовете, както викате, Пловдив не е далече. И с всички тези туроператори могат да предлагат пакетни услуги, които такива екскурзии до Пловдив. Един човек, когато дойде да гледа Евровизия, той няма да дойде, той ще дойде за един ден, ще отиде на Евровизия, а ще дойде за една седмица. Той за една седмица може да стигне до Банско, може да отиде до Бургас, може да отиде до Пловдив, може да отиде навсякъде. Друго нещо, което може да се направи за София специално, нали, ако ще възстановяваме нещо, както казахте преди малко, имаме прекрасна планина. Ако инвестираме малко там да си оправим лифта и хората да видят какво богатство има София като планината, тогава вече наистина ще спечелиме и да не гледаме само днес какво ще спечелиме и какво ще изкараме от тия туристи, а като дойдат тук да видят колко още много не са видяли, да идват години наред.
1: Е, това ни е надеждата. Много ти благодарим. Благодарим ти.
2: И аз благодаря. Хубав ден.
3: Чао.
1: Ало, добро утро.
4: Добро утро.
1: Слушаме.
4: Ами, значи моето мнение е, че трябва да бъде един от двата града. Или престолния, нашата столица София, понеже си има всичко подходящо, някои дребни неща могат да се изчистят от смета Сергия и във Варна. Варна също може да е на плажа, спортна зала по-голяма, едва ли може да се направи за една година, но виж ли, всичкото може да помисли там и кмета Благо да направи.

0: Френгещо.
1: Кмета Благо, не знам какво ще направи, но едно от изискванията да е зала.
0: Всенародно допитване, къде желая народа да бъде.
2: Да, на плажа не става.
1: Не става, трябва
2: иначе,
1: да е зала.
2: Иначе имахме предложение във Вайбър. Шумен има страхотна зала и е културна столица на България. Факт, че има страхотни зали в Шумен, обаче най-голямата им зала има едва 1500 седящи места, а изискването е да са 8-10 хиляди закрита зала, така че...
0: Да, той на времето, светла му памет на Тодор Колев, казваше, че Варна е пристанище на Шумен, но...
2: Така е.
0: Не.
1: Да, така си абсолютно.
0: Ако пак участваме в Евровизия, да, може би за 10 години, да. Но на този етап или София, или Варна, един от двата града.
1: Ясно.
2: А от кой град те чуваме теб?
0: Ами Варна. Варна,
1: ясно.
2: А защо не споменаваш Бургас като възможност?
1: Защото Даре от Варна.
0: Бургас е малко назад. Няма тия дадености, които има във Варна. Варна си прежна алея, много заведения, златни пясъци, Свети Константин, надолу. Това бага огромна. Може да поеми много, дори милиони.
1: Ама ти си прав, защото тези, знаем, те участват много държави и все пак ще победи примерно пак една държава и другите трябва някъде да се утешат. Варна, морската алея е прекрасно място.
2: Те
1: да се едно
2: в Бургас и нямат морска градина.
1: Не, много е зле.
0: Не, не, такива силни групоровки като ти. Значи ти има джити, много направиха за Варна.
1: Да.
0: Къде са групировките в Бургас?
2: Не се бях сетила прайки темата тази сутрин, че за следващата Евровизия може да разчитаме на Тим, но ти благодарим.
0: Да, мога ли да играеш за септември?
1: Сега не, 9:30.
2: То приключи играта 8:30 и 9:30.
0: А, 8:30, 9:30. Добре, благодаря. Всичко добро и хубаво ден.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: новините.
1: Бедственото положение във Велико Търново остава в сила след проливните валежи и наводненията в региона, въпреки че нивото на река Янтра е спаднало и обстановката постепенно се нормализира. Започва оценка на щетите, като по предварителни данни над 100 домакинства са пострадали. Продължават дейностите по отводняване и почистване на засегнатите квартали, а част от улиците и мостовете остават затворени. Областният управител Марин Богомилов заяви, че обезщетенията за наводнените домове ще бъдат в размер до 3 минимални работни заплати. Властите следят нивата на реките и качеството на питейната вода, след като язовир Александър Стамбулийски преля. Заради бедствената ситуация бяха отменени празничните шествия за 24 май в Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, но абитуренските балове ще се проведат по молба на родителите. Бедственото положение остава и в област Габрово, където също предстои оценка на щетите. Автомобил с мигранти катастрофира тази сутрин в района на Подлеза между бургаските комплекси Зорница и Изгрев след опит да избяга от полицейска проверка. Инцидентът е станал малко преди 5 часа сутринта. Полицейски екип подал сигнал за спиране на автомобил с софийска регистрация, но водача не се подчинил и продължил движението си с висока скорост. Минути по-късно автомобил е излязъл от активната лента и паднал край входа на Подлеза от страната на блок 21 в комплекс Зорница. След катастрофата шофьорът избягал от мястото, като изоставил в автомобила трима мъже, които са казали, че са граждани на Мароко. Тримата са откарани за преглед в болница, а полицията продължава издирването на шофьора. Охраната на Белия дом застреля въоръжен нападател, открил огън по служители на контролно-пропускателен пункт. Престрелката между нападателя и служителите по сигурността на Белия дом е станала малко след 18 часа местно време в събота. Въоръжения мъж се приближил до пропускателния пункт на 17-та улица и Пенсилвания авеню, извадил пистолет от чантата си и открил огън, се казва в изявление на Secret Service. Охранителите са отвърнали на огъня и са простреляли нападателя. Той бил откаран в болница, където по-късно е починал. При стрелбата е ранен и случайен минувач, който е в тежко състояние. Няма пострадали служители на охраната или на Белия дом. Нападателя е идентифициран като 21-годишния на Сире Бест с криминални регистрации и документирана история на психични проблеми. Филм с българско участие спечели наградата на журито на фестивала в Кан. Германският режисьор Валеска Гризебах беше отличена за Мечтаното приключение, копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, заснето изцяло в района на Свиленград с български непрофесионални актьори. Гризебах е и сценарист на филма. За нея това е втора продукция, заснета изцяло в България след уестърн през 2017. А лентата Фьорд, провокативна драма за християнско семейство в Норвегия, на румънския режисьор Кристиан Мунджио спечели наградата за най-добър филм в Кан по време на церемонията по закриването, преминала в присъствието на множество звезди. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Байерн Мюнхен спечели за рекордния 21-ви път турнира за купата на Германия. В финала, който по традиция се игра на Олимпийския стадион в Берлин, баварците надиграха с 3-0 защитаващия трофея Сити.

0: на Штутгарт. Герой за Байерн беше централният нападател Хари Кейн, който реализира хет-трик. За отбора това е първа купа на Германия от 2020 година, когато тима спечели требъл, вдигайки титлата в Бундеслигата и трофея в Шампионската лига. През настоящата кампания баварците останаха много близо до повтаряне на това постижение, като отново спечелиха местното първенство, но в Шампионската лига отпаднаха на полуфиналите. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В област София временно движението при четвърти километър по второкласния път в района на пътен възел Малините в посока магистрала Хемус се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафика в активната лента е ограничен, а движението се регулира от пътната полиция. В област Перник временно движението при 16 километър на Струма в посока Кулата се осъществява в активната лента също заради катастрофа. Ограничено е движението в изпреварващата лента и там трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване.
1: Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
2: Обаждам се по темата. Аз като специалист, който работи в сферата на кинетерапията и рехабилитацията, тъй като искам да обърна внимание за кризите реклами за полезни неща от гледна точка на физическото и двигателното ни здраве и особено свързано с деца, тъй като аз работя с много деца и темата за, например, босите обувки или коланите за изпадане на стойката, които хората прибягват преди да имат въобще консултация с специалисти, защото понякога това не са такива преки реклами, в които нали се казва купете това, има доста инфлуенсъри, които казват това не е платена публикация, това не е платена реклама, а всъщност се стимулира употребата на такъв и продукти, които от първо лице излезат безобидни, като например едни обувки. Но искам да ви кажа, че в годините има 3 или 4 дела към босите обувки, които са те, рекламите си казват, че имат медицинска и ортопедична стойност, която обаче не е доказана с научни изследвания или с доказателства в времето и всъщност има доста деца, които имат осложнения на база на употреба на такива обувки или пособия като колани за изправяне. Просто исках една друга гледна точка, защото нали, повече хора за кръста, за физическо здраве от гледна точка на вътрешни органи, но
1: Това е много важно, защото опорно двигателния апарат, особено при подрастващите, за да се даде една точна насока, ако има проблема, в ръцете на ортопедите и би трябвало те да се произнасят за такива продукти. Или някой да ги пита.
2: Ами, да, за съжаление, голяма част от специалистите имат договори с такъв фирми, които се промотират конкретни продукти, не казвам нали, конкретно ортопедите, но изобщо в сферата на здравеопазването, а по-скоро хората да подхождат с една критична мисъл, защото има достатъчна информация, кои неща нали, са пасивни продукти за корекция на конкретни двигателни проблеми и за кои като при децата това са неща, които могат да се коригират с двигателни упражнения или с някаква програма в рамките на месец, а понякога се предизвикат осложнения, които и за бъдеще имат последствия.
3: Така е, наистина, особено ако става дума и за гръбначни изкривявания, там нещата са още по-тежки.
4: А иначе вас питат ли ви понякога, примерно, след така рехабилитация, от типа на какво мога да взимам допълнително, така да ме облегчи, да ми помогне, защото всеки иска да се почувства като току-що роден, но е трудно.
2: Да, всъщност доста често, като има една доста сериозна мания по приема на колаген и на добавки за подобряване на състоянието на тяла. Като обаче, ако човек се поинтересува, има изключително много изследвания, които показват, че синтетичният колаген не се абсорбира достатъчно, за да може нали, да се стимулира собствения производ на колаген. Като движението и правилно хранене са далеч по-удотворни в тази посока, но истината е, че цялата тази истерия с реклами за нещо, човек постоянно се чувства, че не взима нещо достатъчно по-здрав и трябва нали сутрин една степа добавки, за да си каже да, има смисъл всичко, което правя.
4: Да. Ами та всеки го имал този период с взимането на добавки, пролетта, мултивитамини, пък това за ума, това за това най-накрая си викам като легнаш да се взрива, но в един момент виждаш, че няма никакъв смисъл и започваш да ги махаш едно по едно.
1: Дам ти прост пример. При кръвна картина, която си пускам, виждам, че имам дефицит на витамин D. Решавам, че като всяка жена евентуално ми трябва допълнително калци, след което обаче си правя изследване за костна плътност и ми казва, че в никакъв случай не трябва да приемам, дори в комбинация

0: с витамин D, защото ми е достатъчно.
1: Да, това всъщност е много важно, което казвате, защото има доста жени, които особено от след 40 годишна възраст, когато настъпва промяна хормонална, много често имат дори натрупване или свободен калций в кръвта и е доста опасно приема свободно на калций, който излезе като цяло някаква безобидна добавка.
0: Да, но ние решаваме, ставам по-възрастна, остарявам, разпадам се, сега ще пия всичко, което казва, че трябва да пият жените. Mm-hmm. И така. А и добре, много благодарим. Нещо друго като препоръка?
1: Ами единствено това, че в крайна сметка аз разбирам и хората, защото има една загуба на доверие към специалистите като цяло.
2: Точно.
1: Се наблюдава леко хуманитарна катастрофа в България, която аз се пак се надявам, че някога...
0: Дори да я няма тази загуба, възможностите сега онлайн да видим всичко, което може иначе се разнася от уста на уста, ти набиват ни продукти на очи, както каза жената от преди малко.
2: Най-доброто, значи, което можем да направим е да се консултираме с доказан специалист.
0: Много-много благодарим за обаждането. Аз кога говорихме?
1: Габриела Собачка, се казвам. Само това да кажа, че всъщност, ако имате доверие, няма да споря с специалистите, защото на мен ми се случва да споря с специалисти, с пациенти, защото моето мнение като специалист е такова, като еди кои си майки казват.
0: Те са го прочели, да, преди това. Чао и хубав ден, до скоро, всичко добро.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Първо, хубав петъчен ден ви желая.
2: Мерси.
1: Искам да кажа, че и аз харесвам Жак Превер.
3: Добре. Ама това не е, защото е модерно във Фейсбук. Или оттам ли научи за него,
1: не,
3: или не?
1: Не, аз съм франкофон.
3: Ей, добре, супер.
4: Страхотно, браво.
5: Жак Превер е творил преди да има Фейсбук.
3: Не, така, да. Друго преди да има Глего Кирдо. Това означава, че четеш в оригинал ли?
1: Да, да. Искам да кажа, че много често Жак Превер е ползван като педагогическа литература, тъй като начина, по който пише, спомага обяснението на граматиката. Така че той не е само, нали, чисто стилово,
4: да,
1: и красиво, ами и педагогически полезен, както и доста негови съвременници.
5: Съмнявам се малко, че говорите с любимия си за педагогическите аспекти на поезията на Жак Превер.
1: Ами честно казано, говорим за всичко с него, защото той е доста по-начетен от мене. И честно казано, когато си го харесах и се озовахме на една маса с него така в едно заведение,
4: да.
1: И стана една смешка. Нали знаете, често се случва някой да каже, нали, който не знае закона на ОМА, да си ходи дома. Само, че той наистина знае какво значи. Той наистина знае какъв е закона на ОМА. И аз трябваше да се прибера вкъщи, да се приговоря точно какво, нали, съм казала.
5: За може да му кажеш сега формулата на закона на ОМА?
1: Признавам се, не.
5: И е равно на Ю върху Р.
1: Ще го заправя след малко.
3: Добре, това вдъхновява ли те всъщност, когато човек до теб знае повече?
1: Да, да. Супер. И честно казано, ние се допълваме неща, които аз мисля, че знам. Той ми разяснява, че не е съвсем така. И въобще, той просто е изчел, както се казва, цялата библиотека.
3: А ако се окаже, че ти знаеш нещо, което той не знае, радва ли се той?
1: Ами да, той, когато се отнася до моята област, той се допитва до мене.
3: Супер.
1: И да, любимото ми нещо е, когато съм уморена и той да ми чете. Честно казано.
3: А това е много хубаво и за два ви се нарочно питах, защото понякога егото на хората,

0: е много крехко и не говори добре за тях, разбира се, но пък ето това е страхотното, да сте си полезни един на друг и да ви е интересно.
1: Ами той ми помага, честно казано, любимото ми място, преди като имахме повече време да се разхождаме по книжарниците и той да ми зачете някоя книга, тъй като аз не виждам добре и той по този начин, честно казано, доста ми помага.
0: А той има хубав тембър, нали?
1: Да, разбира се.
2: Това е важно.
3: Завършим с превер. Това помага ли ти да се появи, както е тук от цитираното стихотворение, червения кон на усмивката на лицето ти?
1: Ох, тя не слиза, като съм покрай него. Просто той, той също така, колкото и да не си превзнава, на време се е учил френски. Така че може, ако реши, да ми почете и на френски. Така че...
0: А от колко време сте си интересни?
1: Ами, може би тази година ще станат 10 години.
2: А той научи ли малко то френски? Примерно ето аз знам «Ескутю воле, куше век му асесуар».
1: То френски го знам всички.
2: Моля?
1: Много, много сложно зададахте въпроса, което е браво.
2: Ема аз съм някакъв простак, смисъл трябва да е хубаво, нали така по...
0: Да поработи върху произношението.
2: Имам произношение, че съм френски 4 години. Бях влюбен в учителката по френски.
1: Не, той всъщност не си признава, но е учил в училище френски. И така го излагам доста често. И когато аз тръгна да чета нещо, викам сега, ай, вим, ти знаеш ли го това? И той тръгва и той ме го превежда. Викам, нали не говориш френски? Какво става сега?
0: Ей, сигурно му е неудобно, защото твоето ниво на езика е друго, така че...
2: Не, айде да е учил немски.
1: Никога не си слагам нивото по-високо от...
2: Да е учил немски, да го е срам.
0: Ето точно как не се притеснява да говори с този акцент.
2: Мога ме объркаш, че съм от Сорбоната. Ама...
3: Важно е да имаш самочувствието.
0: Да, да точно.
3: Да завладееш аудиторията от там нататък.
0: Да.
2: Дошла. Да.
1: Важното е да учиш момента. Да. Може точно. Едно изречение да знаеш, но да учиш момента с него.
0: Може и пет да са на немски.
2: Абе,
0: да дадем други примери в студиото.
1: Честно казвам, може би знам 20 думи на немски, ама ми свършиха работа в...
2: Тоест две думи можеш да напълниш Полша. Той е отвратителен език.
0: Много ти благодаря. Знаеш, точно съм си говорила с германци и казват, че немски е много красив език за поезия, когато говориш литературен немски.
3: Така е.
1: Да, да.
3: Ако чуеш как звучи Гьоте, нещо много по-различно.
0: Ти си го слушал в оригинал, знаем.
1: Е, за всеки всичко е различно. Музиката за един не е шум за други.
2: Абсолютно.
3: Така е.
0: Желаем ти приятни почивни дни. Благодарим, че се обади.
1: Удобно.
0: Чао. Чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Знаеш много странно в тях гости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случили много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Не подгответ се до вас, това аз пак говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
4: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
8: We're gonna have to do this the hard way.
4: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
8: Hang on.

0: πρωινό να Radio Vitosa. Новините.
1: Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев отправи приветствие по повод 24 май, Деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. България празнува най-светлия си празник на словото, на знанието и на духа. Именно днес имаме нужда от този силен съюз между училището, семейството и обществото, защото само така можем да изграждаме не просто образовани млади хора, а личности, мислещи, свободни и отговорни към бъдещето на България, посочва Вълчев и добавя: народ, който пази своя език, книжовност и духовна памет, има бъдеще и може да устои на всякакви изпитания на времето. Просветата не е само натрупване на знания, тя е вяра в човешкото от човека, в неговите способности, в неговото израстване, дори в неговата добрина. Поклон пред всички, които със слово, знание и истинска отдаденост градят бъдещето на България. Министърът на културата Евтим Милошев определи 24 май като един от най-светлите български празници, символ на духовност, просвета и културна идентичност. В ефира на Нова телевизия той подчерта, че културата и образованието трябва да вървят заедно и да достигат до всички деца, включително извън големите градове. По думите му, културните инициативи трябва да бъдат по-активно застъпени в извънкласните форми на обучение. Министърът акцентира и върху необходимостта културните институции да се адаптират към новите поколения чрез дигитализация и по-модерен достъп до съдържание. Евтим Милошев посочи, че изложби, театри и музеи трябва да достигат и до малките населени места чрез дигитални платформи. Той коментира и предизвикателствата пред сектора, свързани с финансирането на театрите, оркестрите и читалищата, като подчерта нуждата от устойчив и прозрачен модел на подкрепа. Според министъра, читалищата остават сърцето на общността в много населени места и трябва да бъдат подкрепени дългосрочно. Културата не трябва да бъде венец, а основа, заяви още Милошев. На вечерието на 24 май в Русе беше поставен паметен знак на Стоян Михайловски, автора на текста на училищния химн «Върви, народе, възродени». Именно в край Дунавския град поета създава стихотворението през 1892 година, докато е преподавател в тогавашната мъжка гимназия. Паметният знак вече е монтиран, а официалното му откриване предстои. Мястото не е избрано случайно. Той се намира на улица Константин Димчев, където Стоян Михайловски е живял повече от 10 години. По данни на историци и спомени на негови близки, именно там е била семейната къща на поета. Идеята за паметния знак се ражда през 2021 година по инициатива на Комитет от общественици и културни дейци. Проектът преминава през няколко преработки, а в създаването му участват архитект, скулптор, художник и ландшафтен архитект. Монумента включва гранитна композиция и бронзов релеф на Михайловски, изобразен на 36 годишна възраст, годините, в които пише текста на химна. Пространството е оформено така, че хората да могат да се спират и да прочитат думите на произведението. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният отбор на България допусна поражение с 0-3 гейма от домакина Полша в своеобразния финал на приятелския волейболен турнир Силезия Къп. Българският тим влезе в срещата в Катовице като лидер в класирането след победи над Украйна и Сърбия в предишните си два мача, но вчера играчите на старши треньора Джан Лоренцо Бленджини останаха далеч от нивото, което демонстрираха в предходните двубои. В крайното класиране България завършва на второ място в турнира с баланс от 2 победи и загуба, колкото има и шампиона Полша. С попадение в петата минута на добавеното време, Хъл Сити победи с 1-0 Мидълсбро в плейофа за влизане във Висшата лига. На Уембли тигрите отправиха само 2 точни изстрела за целия матч, но втория от тях се превърна в гол, който ще осигури на тима финансови постъпления от над 250 млн лири. За Хъл предстоящия сезон ще бъде първи във Висшата лига след 2016-17 година, като в цялата си 122 годишна история те имат само 5 кампании в елита на английския футбол. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за локални градушки.

Вятърът ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Временно движението от 375 до 376 км на пътя Е79 София Кулата се осъществява реверсивно с две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Трафика се регулира от пътната полиция. А при 29 км на магистрала Марица в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево временно движението се осъществява само в изпреварващата лента заради компрометирана фуга. Трафика в активната лента е ограничен, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора, и добре дошли в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт с мен, Гери. В минутите малко след 10 мога само да ви кажа честит празник. Да, има празници, които отбелязваме, има и такива, които усещаме. Е, 24 май според мен е от вторите. Днес е денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Празник на буквите, на езика, на словото и на всичко онова, което човек оставя след себе си чрез думи. Това е денят, в който си припомняме, че една азбука не е просто начин да пишеш, а е памет, култура и идентичност. От делото на светите братя Кирил и Методий до българските учители, писатели, артисти и хора на духа. 24 май остава един от най-светлите празници в България. Днес във Витоша Арт ще си говорим за буквите, които ни събират, за езика, който ни пази и за празника, който звучи много български. Честит празник още веднъж от ефира на Радио Витоша. Ще бъдем заедно в минутите до 13 и във всяко включване ще си честитим на чист български красив език. А сега е време за малко музика от ефира на Радио Витоша. Останете с мен.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

24 май е един от най-обичаните и разпознаваеми празници в България. Това е денят, посветен на българската просвета, на културата, славянската писменост, учителите, книгите и език.

0: публика. И единственият български празник, който не е свързан с война или политическо събитие, а съзнанието и духовността. Началото на празника е свързано с делото на светите братия Кирил и Методий. През 9 век двамата византийски учени и мисионери създават глаголицата, първата славянска азбука, а целта им е богослужбените книги да бъдат преведени на разбираем за славяните език. Така, за първи път славянските народи получават възможност да четат и слушат словото на своя език. А след смъртта на Кирил и Методий, техните ученици намират убежище в България. Сред тях са Климент Охридски, Наум, Ангеларий, Сава и Гораст. По времето на княз Борис I, България се превръща в основен център на славянската книжнина. Именно в православната книжовна школа в края на 9 и началото на 10 век постепенно се оформя кирилицата азбуката, която използваме и до днес. А тя е създадена на основата на гръцкото писмо, но е адаптирана към звуковете на славянския език. За първото известно честване на делото на Кирил и Методий ще си поговорим след малко, а до края на предаването ще разберем за всички събития и инициативи, които съпътстват днешния прекрасен празник. Честит празник!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

24 май е най-българският официален празник, който се чества от началото на 19 век. Първото известно честване на делото на Кирил и Методий в България е през 1851 година в Пловдив по инициатива на Найден Геров. По-късно празникът започва да се отбелязва и в други български градове и училища. През Възраждането 24 май постепенно се превръща в символ на българската култура и националната ни идентичност. На този ден българ

0: Те по цял свят честват делото на славянските просветители Кирил и Методий и на българската просвета и култура, включително и създаването на кирилицата в Преславската книжовна школа. Спасявайки делото на свети свети Кирил и Методий, България е заслужила признателността и уважението не само на славянските народи, но и на света. И това ще бъде така, докато човечеството влага истинско съдържание в думите. Въздигането на Кирил и Методий като равноапостоли и велики християнски учители става в България още с идването на техните ученици през 886 година. В епохата на византийско владичество българската държава изчезва от политическата карта на Европа, но остава държавата на духа. По думите на академик Дмитрий Лихачов, не забравяйте, че вие, българите, вие сте най-древната от съществуващите сега културни нации в Европа и в целия свят. Съвременната историография се смята, че за първи път в епохата на Възраждането на 11 май 1851 година в епархийското училище Свети Свети Кирил и Методий в град Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на Кирил и Методий, създатели на глаголицата. Денят 11 май не е случайно избран от Найден Геров. Това е общият църковен празник на двамата светии. Във възрожденските източници първите известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 май се срещат в хрестоматия славянского язъка от 1852 година на Неофит Рилски. Денят на честването на двамата братя става най-яркият израз на националната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата.
1: Много странно в тях кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския манастир.
1: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
3: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
3: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
4: И със съдействието на
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Следвай музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Новините.
1: Във Велико Търновско честванията по случай 24 май са отменени. Обстановката в областта се нормализира след поройните дъждове. Река Янтра се върна в коритото си. Днес се очаква да бъде направена оценка на щетите. В община Велико Търново пострадалите домакинства са 120. Започват дейности по отводняване и почистване на засегнатите от наводнението домове с участието на доброволци, курсанти от Националния военен университет и техните офицери, както и пожарникари. Спокойна е обстановката в област Ловеч след вчерашния напрегнат ден заради голямото количество паднали валежи. Критичните точки са наблюдавани цяла нощ. В Троян се активизира ново свлачище. То се е образувало по единствения път към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя. Контролирано се изпуска язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. През цялата нощ полицейски екипи охраняваха деветашкия мост, тъй като река Осъм в този район излезе от коритото си, все още не е установено дали е скъсана тига. Днес огледите ще продължат. Областният управител Пламен Христов ще издаде заповед за проверка на речните корита заради сигнали, че са били обрасли и непочистени. В района на Габрово времето се успокои. Възстановяването след пороите продължава, като няма затворени републикански пътища и населени места без ток. Севлиево и няколко села остават без водоподаване, след като довеждащ водопровод аварира заради придошлите води на река Видима. Вода за битови нужди се достава с водоноски, очаква се и минерална вода от държавния резерв за питейни нужди. Днес екипи от службите и доброволци продължават да разчистват след пораженията. Река Янтра е преляла тази нощ в района на моста на Кольофичето. Залята е част от района на експоцентъра, както и няколко декара около архитектурния комплекс. По информация на кмета на Бяла Димитър Славов, водата е около 56 см, но няма нанесени щети с изключение на наводнената асансьорна шахта. Пейките и масите във външната посетителска част са добре закрепени и не са били отнесени от водата. Нивото на река Янтра в районите на русенските общини Бяла и Ценово се следи денонощно. Спад в цените на основни хранителни стоки на борсите у нас отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си бюлетин. Индекса на тържищните цени, който следи движението на хранителните стоки на едро, се понижава с 0,78% до 2,7%. Сред млечните продукти поскъпва кравето сирене, докато кашкавала, прясното мляко и маслото поевтиняват. Повишение има при киселото мляко, спад се отчита и при яйцата и замразеното пилешко месо. При основните хранителни продукти поевтиняват зрелия фасул, брашното и захарта, докато ориз и олио поскъпват. При зеленчуците най-голям ръст има в цената на зелето и лука, а най-сериозно поевтиняват зелените чушки. По-ниски са и цените на доматите, краставиците и червените чушки, а картофите, морковите и тиквичките поскъпват. При плодовете ягодите поевтиняват, а лимоните и ябълките поскъпват. Цената на бананите остава без промяна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Александър Усик победи Рико Верховен с технически нокаут в 11-я рунд на главния двубой на боксова гала вечер в Гиза и защити титулата в тежка категория на Световния боксов съвет. Успеха беше 25-ти в професионалния бокс за 39-годишния Усик. След битката на ринга срещу него застана друг непобеден боксьор Аджит Кабайел. Германецът с турски корени предизвика Усик, а украинецът заяви, че е готов да се боксира с всеки. Безспорният шампион при най-тежките в бокса допълни, че би дал и реванш на Верховен. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни време.

0: Но интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В област Пловдив временно движението при 92-и километър по третокласния път Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента заради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място, а трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 16-и километър на магистрала Струма в посока Кулата, където по-рано имаше ограничение заради катастрофа.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: е отпразнувани в Пловдив с тържествена служба в църквата Света Богородица, а след това учителят Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за живота и делото на Кирил и Методий. Празникът започва редовно да се отбелязва в град Шумен и в град Лом от 1860 година. Във Варна от 1863 година 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. В София празникът е организиран от учителя Сава Филаретов. По време на борбите за църковна независимост от началото на 19 век, делото на Кирил и Методий е стимул за противопоставяне на цариградската вселенска патриаршия. След въвеждането на григорианския календар през 1916 година, празникът се чества на 24 май по официалния държавен календар, а по църковния литургичен календар този ден е на дата 11 май.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Cornetto. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.

0: Върви и народе възродени, към светла бъднина върви с книжовността «Та сила нова, съдбините си ти поднови». Част от известния български химн, написан от Стоян Михайловски, с музика от Панайот Пипков, който прославя българската просвета и култура. Песента е написана през 1892 година от Стоян Михайловски, който е преподавател по френски в Русенската мъжка гимназия. Първоначално стихотворението е публикувано в списание «Мисъл» под заглавие «Кирил и Методий». Музиката е създадена от Панайот Пипков през 1901 година, когато той е помолен да напише песен за празника на Свети Свети Кирил и Методий. Върви народе възродени е обявен за химн на българската просвета и култура. Текстът вдъхновява българите да се стремят към знания и просвета, като подчертава важността на образованието и културната идентичност. Песента е изпълнявана на много училищни тържества и е станала символ на българската култура и продължава да бъде важен елемент от празниците, свързани с образованието и културата в България. Тази песен е важен елемент от нашата култура и идентичност, вдъхновявайки поколения българи да ценят знанието и образованието. Със сигурност днес ще я чуете поне веднъж и затова нямаше как да не разкажа малко за нейната история. Върви, народе възродени!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Културни хора, днес на 24 май, докато ние с вас тук в ефира на Радио Витоша си говорим за знанието, буквите и пътя напред, няма как да не поздравим и абитуриентите. Младите хора, които точно в тези няколко дни затварят една важна страница от живота си и отварят следващата. В много градове на България днес празникът на словото и културата ще се срещне и с празника на младостта, с шествия, усмивки, емоции и вълнението, което се помни за цял живот. Скъпи абитуриенти, запазете любопитството си, пазете смелостта си и не забравяйте, че истинското образование не приключва с дипломата, а започва от тук нататък на добър час и нека винаги намирате хора, думи и мечти, които да ви водят напред. Нека всички песни до края на днешната ни среща да бъдат специален поздрав за всички абитуриенти. Поздрави и за казанлъжките абитуриенти, които днес преминават своето празнично шествие. 528 ученици завършват средното си образование тази година там. Младежите отново ще събират погледи със своите красиви, стилни, атрактивни визии сред многобройната публика от приятели и роднини. До вечера, 19 часа, пишно шествие по пътя на мечтите по главните улици в града, пешеходната зона на улица Генерал Скобелев, след което се отправят, разбира се, на штур от партии, както традицията повелява. Поздрави още веднъж за всички абитуриенти и за техните преподаватели.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Бориван.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Tosa. Новините. Празнични шествия в цялата страна се отбелязва 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука Просвета и култура. Хиляди ученици, учители, културни дейци и граждани се включиха в празничните прояви, посветени на българската писменост. Варна посрещна празника с тържествено шествие, което събра над 700 участници, ученици и деца от детски градини, училища и културни институции. Началото беше дадено от духовия оркестър на Националното училище по изкуствата Добри Христов, който поведе празничната колона. София традиционно събра най-мащабното шествие в страната. В празничната колона се включиха президента, председателя на Народното събрание, патриарха и министъра на образованието, заедно с ученици и представители на академичната общност. Шествието тръгна от пространството пред президентството и ще завърши пред Народната библиотека. По жълтите павета преминаха училищни блокове, знаменосци и духов оркестър, а атмосферата е допълнена от хиляди граждани, дошли да наблюдават празника въпреки дъжда. Велико Търново отбелязва 24 май в по-различна обстановка. Заради тежките щети от проливните дъждове празничното шествие беше отменено, а на терен работят доброволци и военни, които разчистват последиците. Вместо празнична програма местните власти провеждат заседания за оценка на щетите и координация на помощта за пострадалите. Въпреки това абитурентите ще бъдат изпратени по традиция с тържествена церемония. Пловдив отново се превърна в сцена на музика и култура. Шествието там тръгна от гимназията Свети Свети Кирил и Методий, премина през главната улица и завърши на централния площад. Служители на сектор Икономическа полиция към Столичната дирекция на вътрешните работи предотвратиха опит за имотна измама, свързана с къща в София, собственост на човек, починал преди повече от 13 години. Разследването е започнало след сигнал за опит да бъде обявено завещание, за което в последствие е установено, че е фалшиво. Експертизи са доказали, че както текста, така и подписа в документа не са на починалия собственик, който има законни наследници. 21-годишна бременна жена е била задържана при обявяването на завещанието и стартирането на процедурата по издаване на нотариален акт за имота. Според разследващите, тя е била използвана като подставено лице. При акцията са установени още 29-годишен мъж, известен на полицията, и неговия баща, също свързан с имотни измами. При обиск в автомобила им са открити копия на нотариални актове и смъртни актове на починали. От Софийската районна прокуратура съобщиха, че на задържаната е повдигнато обвинение и е наложена мярка за неотклонение под подписка. Разследването по случая продължава. Днес в Театър Българска армия фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са Всичко е любов, Вчера, Равновесие, Златен век. Почетна статуетка ще бъде връчена и на сценографа Младен Младенов. От фондацията припомнят, че призовете са единствени по рода си в България, присъждат се от артисти за артисти. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Шампиона на Испания Барселона завърши сезона в Ла Лига с загуба. В среща от 38-я кръг каталунците отстъпиха с 1-3 при визитата си на Валенсия. Роберт Левандовски даде преднина на Барселона час след началото на срещата в последния си матч за тима, но в рамките на 10 минути Хави Гера и Луис Риоха сътвориха обрат за Валенсия. Третия гол за домакините падна дълбоко в добавеното време и беше дело на Гидо Родригес. С победата Валенсия събра 49 точки и завърши кампанията на 9-то място, макар и да прекара голяма част от нея в долната половина на таблицата. Барселона завършва на първото място с 94 точки. Втори с 86 пункта е Реал Мадрид, който изпрати кампанията с победа с 4-2 над Атлетик Билбао. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Заради предстоящия концерт на Iron Maiden на Националния стадион Васил Левски се въвежда временна организация на движението. От днес до 29 май са забранени престоя и паркирането с изключение на местата в режим на платено паркиране на булевард Евлогий и Христо Георгиеви. Поетапни ограничения около стадиона ще се въвеждат и в

0: следващите дни, както и в деня на самия концерт на 26 май.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Всички граждани и посетители на столицата. Пъстра програма, в която всеки ще открие нещо за себе си. В предизвикателството се включват съвременни български писатели и творци, млади и таланти, артисти и културни дейци и доброволци, които искат да бъдат част от този съвременен празник на книжовността. Това събитие е част от ежегодната инициатива да почетем 24 май, мултижанров културен празник на българската книжовност, който напомня за символичната връзка на площад Славейков с литература, книгите и културния живот на столицата. Събитието е започнало в 00 часа на 24 май и ще продължи до 0 часа на 25 май.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.

0: Следващото събитие също е тук в столицата, само че се пренасяме към Борисовата градинка, където тази вечер от 19 часа ще се насладим на 101 каба гайди, едно легендарно събитие, което може би се превърна вече в традиция. Усещането от това да чуеш силата на родопската гайда под откритото небе на Борисовата градинка може би е неописуемо. Трябва сам човек да го изпита, за да усети за какво става въпрос. На сцената тази вечер ще има истински майстори на гайдарското изкуство, които от години носят песента на родопите в музиката си. Датата не е случайна, 24 май. Ще се потопим в българския дух, култура и сила. В цялата страна шествия, концерти, изложби, празнични програми. И тук в ефира на Радио Витоша празникът 24 май продължава.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Празничната програма на Витоша Арт ще завърши в село Герман, където днес се провежда традиционния събор на селото, 24 май, денят на българската просвета, култура и славянската писменост. Подготвена е празнична програма с участието на талантливи деца, музикални и танцови състави, гостучастници, демонстрации и много настроение. Съборът вече е започнал в центъра на селото. Тепърва в програмата ще се изявят младите таланти от околията. Изпълнение на гостучастници от народните читалища, демонстрация ще има по фехтовка, изпълнение от школата по пияно към народно читалище Свети Иван Рилски, клуб по спортна акробатика, акроспорт също ще бъдат сред участниците, детска музикална школа към читалище Заря, Вакарел, танцов клуб Искърска плетеница, специално участие ще вземе танцова школа Мирела и ще бъде открита третата годишна изложба на Природното училище Море от таланти. Един от най-светлите български празници, съхраняваме традицията, наслаждаваме се на празничната атмосфера в цяла България и си припомнихме днес с вас в ефира на Радио Витоша, че буквите са много повече от знаци, те са памет, история и култура от делото на Кирил и Методий до днешните учители, ученици и хора на духа. 24 май остава празникът, който ни събира най-тихо и най-силно. Честит празник на всички и нека изкуството бъде с вас. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно в ефира на Радио Витоша и днес предаването Витоша Арт.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: По време на честванията за 24 май президента Илияна Йотова призова да помним древната си история и да знаем, че още със създаването си България е била духовната империя на Европа. Държавният глава пожела да имаме самочувствието на българи и да пазим българския език. Този език вовеки ще ни свързва. Днес той ни прави граждани на света със своята идентичност, посочи Йотова. По думите и на учителите и на всички дейци на културата и просветата ще се падне задачата да предадат историята ни в условията на технологичния век, в който живеем. В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народа ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиера Румен Радев. Страната ни не само спаси делото на славянските първоучители, но и го претвори в основа за културното и духовното развитие на много народи, подчертава Радев. От векове българите приемаме последователите на Кирил и Методий за апостоли и считаме просветата, културата и писмеността за висша ценност. Българският език и писменост обединяват, образоват и вдъхновяват поколенията, за да надмогнат всяка заблуда, невежество и корист, заявява премиера. Той е уверен, че народ, който от векове се изгражда със силата на словото и духовността, тепърва има още какво да дари на човечеството. И за съжаление, сега към информация за един трагичен случай от Благоевград. Непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота след тежък инцидент в жилищен блок в квартал Струмско. Сигналът е подаден малко след полунощ на телефон 112. Пристигналите на място полицейски служители са открили момичето в безпомощно състояние пред блока, като смъртта му е била констатирана на място. При последвалия оглед от другата страна на сградата е намерен и непълнолетен младеж с тежки травми. Той е бил транспортиран до столичната спешна болница Пирогов, откъдето съобщиха, че момчето е с политравма и е настанено в детската реанимация. Лекарите продължават борбата за живота му. По случая са задържани двама младежи, чиято съпричастност към инцидента се изяснява. По първоначална информация, участниците са употребили наркотични вещества.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Съединените щати и Иран са близо до подписването на сделка, предвиждаща 60-дневно удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток, съобщи американското издание Axios. Сделката ще включва също така възможност за Иран свободно да продава петрол, като ще бъдат проведени преговори по отношение на иранската ядрена програма. Според Axios, по време на 60-дневния период, Ормузкия проток ще бъде отворен, от преминаващите през него плавателни съдове няма да се събират такси и Иран ще се гласи да разчисти мините, които е поставил в протока. В замяна Съединените щати ще вдигнат блокадата на иранските пристанища и ще отменят някои санкции, за да може Иран свободно да продава петрол. Споразумението предвижда също Иран да поеме задължение да не се здобива с ядрени оръжия и да преговаря за прекратяване на програмата си за обогатяване на уран. Съединените щати са склонни да преговарят и за размразяване на ирански активи, съобщава още американското издание. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Ливърпул е домакин на Брентфорд в матч от последния 38-ми кръг на английската висша лига. Срещата на Анфилд започва в 18 часа българско време. Възпитаниците на Арне Слот са на пето място във временното класиране с 59 точки, с 3 повече от 6-тия Борнемут. Мърсисайдци все още не са си гарантирали място в шампионската лига. Играчите на Кит Андрюс са на 9-та позиция с 52 точки, толкова колкото има и 8-мия Челси. Днешния матч със сигурност ще донесе много емоции за привържениците на домакините, тъй като те ще наблюдават за последно Мохамед Салах и Анди Робъртсън. Двамата ще напуснат като свободни агенти след 9 невероятни сезона за клуба. Звездите от английската висша лига Уес Браун и Якубо Аякбени се присъединяват към благотворителната кауза на фондация Стилиан Петров. Те отправиха поздрав към българската публика с видеообращение. Двамата ще бъдат в Бургас на стадион Лазур, където на 6 юни ще се проведе благотворителния матч на надежда. Очаква се в следващите дни да бъде обявен пълния списък със звездни участници, както и допълнителни детайли за програмата на събитието. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В област София временно движението при 4-ти километър по второкласния път в района на пътен възел Малините в посока магистрала Хемус се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафика в активната лента е ограничен. В област Хасково временно движението при 29-ти километър на магистрала Марица в дясното платно посока Капитан Андреево се осъществява само в изпреварващата лента заради компрометирана фуга. Трафика в активната лента е ограничен, а участъка е сигнализиран с пътни знаци. И на двете места движението се регулира от пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд със Стоян.

0: В ранния неделен следобед, здравейте от мен, аз съм Стоян, а това е старта на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка неделя говорим на тема автомобили и обсъждаме най-интересните новини около тях. През изминалата седмица стартираме така. Стелантис ускорява офанзивата си, Алфа Ромео готви трансформация. Групата планира 110 нови или обновени модела до 2030 година, като Алфа Ромео преминава през стратегически преход. Настоящите Джулия и Стелвио остават още няколко години, докато се подготвят нови поколения с гъвкави платформи за DVG и електрически задвижвания. Паралелно, марката разработва нов компактен кросовър, който ще бъде позициониран до тунале с цел увеличаване на продажбите. В същото време, спортният дух се запазва чрез Bottega Fuoriserie, съвместен проект с Мазерати за ултраексклюзивни модели в ограничени серии. Спекулациите сочат възможен модерен Spider Duetto, базиран на архитектурата на MC20 Cielo. Ами нямаме търпение да видим един такъв спортен автомобил, който да излезе с марката Alfa Romeo от гиганта Stellantis, а ние следваме музиката по радио Витоша, но след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Stornetto. Ела и вижда една сцена,

0: Kova The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
5: Гладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлита ми аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
1: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: с една добра новина за феновете на големите американски пикапи и продължава Витоша уикенд. Легендарният Ford F-150 стъпва официално на европейския пазар през тази година с версията XLT. Моделът запазва типичната американска формула – 5 литров атмосферен Velos Max, 406 коня и 556 ньютон-метра въртящ момент, 4x4 задвижване и 10-степенен автоматик. С дължина над 5 метра и 80 см и товароносимост за теглена до 3,5 тона, F-150 предлага огромна практичност, но ще бъде предизвикателство в тесните европейски градове. Не че у нас не сме виждали да се карат такива автомобили. Интериорът е модернизиран с дигитални дисплеи и асистиращи системи, отговарящи на изискванията на Европейския съюз, разбира се. Ами, честито, още веднъж на феновете на пикапите. Сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Витуша, уикенд тази неделя продължава след тази новина. Новият Audi A2 e-tron бележи завръщането на един от най-нестандартните модели на марката, този път като изцяло електрически хетчбек. Моделът ще използва платформата MEB и ще премине към задно задвижване. Тестове в Швеция и Германия се фокусират върху термично управление и динамика. Дизайнът запазва характерния камбак силует. Очаква се пробега да бъде над 400 км по WLTP стандарта, като производството започва в Инглоштат още тази есен, а ние нямаме търпение да видим как финално ще изглежда новото Audi A2. След малко следваме музиката по радио Витуша.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай ден.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastyBG, да го направим лесно!
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
5: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кино награди, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
6: We're gonna have to do this the hard way.
5: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
6: Hang on.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова целият ресурс на областните дирекции и главните дирекции на МВР да бъде впрегнат в борбата с наркоразпространението. След трагедията в Благоевград, при която непълнолетно момиче загина, момче е с опасност за живота. Предполага се, че в случая е замесена употреба на наркотични вещества. Задържани са други двама младежи, като се изяснява тяхната съпричастност към случая. Според Демерджиев, трагедията в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия в борбата с разпространението на дрога. Вътрешният министър допълва, че сред основните задачи на ведомството е да залови дилърите и трафикантите на наркотици. Автомобил с мигранти катастрофира тази сутрин в района на Подлеза между бургаските комплекси Зорница и Изгрев след опит да избяга от полицейска проверка. Инцидентът е станал малко преди 5 часа сутринта. Полицейски екип подал сигнал за спиране на автомобил с софийска регистрация, но водача не се подчинил и продължил движението си с висока скорост. Минути по-късно автомобил е излязъл от активната лента и паднал край входа на Подлеза от страната на блок 21 в комплекс Зорница. След катастрофата шофьора избягал от мястото, като изоставил в автомобила трима мъже, които са казали, че са граждани на Мароко. Тримата са откарани за преглед в болница, а полицията продължава издирването на шофьора. 25-годишен мъж е загинала, жена на 23 години е в тежко състояние в болница, след като лек автомобил се е врязал в тир близо до Ботевград. Катастрофата е станала тази сутрин на пътя от Ботевград в посока София. Водача на камиона с полска регистрация е турски гражданин и не е пострадал при инцидента. Заради тежката катастрофа на мястото в продължение на часове движението е било регулирано от екипи на пътната полиция. По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за сблъсък. Русия е атакувала Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. 4 души са загинали, а над 60 са ранените. Украинската противовъздушна отбрана е прехванала по-голямата част от атаките. Президента Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава. По данни на властите в Киев са засегнати над 40 обекта, а удари има и в други области на страната. Кмета Виталий Клин.

0: Кол определи нощта като ужасна, като спасителите продължават да гасят пожари и да разчистват отломки. Множество жители са потърсили убежище в метрото. Министерството на отбраната на Русия от своя страна съобщи, че руските сили са извършили мащабни ответни удари срещу Украина, които са били в отговор на украински удари по цивилни обекти на територията на Русия. Навръх 24 май Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в легендарната парижка зала Олимпия. Гранд-дамата на българската музика излиза на тази престижна сцена 17 години след първата си покана да пее там. В навечерието на концерта Министерството на външните работи удостои Лили Иванова с отличието Златна лаврова клонка, като определи предстоящото събитие в Париж като важен жест на българската културна дипломация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Един от ключовите футболисти на ЦСКА, Джеймс Етоо, официално продължи договор си с клуба. 25-годишният полузащитник подписа нов дългосрочен контракт с червените, който ще го задържи на българска армия до лятото на 2029. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив. От тогава насам той е изиграл 68 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола и е направил 19 асистенции. Именно Етоо реализира победната успа в финала за Купата на България преди броени дни. Иван Иванов започна с убедителна победа участието си в квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите Challenger 50 в Кошице, Словакия, с награден фонд от над 56 000 евро. 17-годишният българин, който е световен шампион при юношите за миналия сезон, разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6-0, 6-1 за само 62 минути игра. За място в основната схема той ще се изправи срещу победителя от мача между водача в схемата на квалификациите Алафия Айени от Съединените щати и Итан Кук от Австралия. До сутринта валежите навсякъде ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще бъде със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятъра ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, а след обед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от северозапад в източна България до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. В област Пловдив временно движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента заради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място. Трафика се регулира от пътната полиция.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: С новини от Мюнхен продължава Витоша уикенд тази неделя. Следващото поколение BMW M5 преминава през сериозни промени в рамките на обновяването си. Дизайнът ще бъде вдъхновен от новия клас, разбира се, с по-малка решетка и нова светлинна графика, а интериорът ще бъде напълно дигитализиран с iDrive X и Panoramic Vision Display. Под капака остава плъгин хибрида с 4,4 литро V8 двигател и обща мощност 727 конски сили, като електромоторът компенсира ограниченията по Евро 7. Ускорението до 100 км в час остава непроменено, около 3,4 секунди, а производството на новата M5-ца стартира до година, 2027. Ние пък следваме музиката по радио Витоша, но след малко.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
2: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще отворим очи в един все още празничен ден. Ей, докато се вълнуваме и емоциите са приятни, след 24 май ще преброим колко книги успяхме да прочетем за изминалата година.
2: За някои това ще бъде лесно, за други не чак толкова, защото четат редовно.
3: Първият ден от седмицата, след като е почивен, може да хванете и да прочетете това, за което сте нямали време през изминалата седмица.
1: Дали така ви е по-лесно да подсещате самите себе си, като си водите отчет колко книги сте прочели за изминалата година, или ви е по-лесно да кажете колко книги сте си купили?
2: А може би е най-лесно да кажете колко

0: няколко книги не сте прочели, но на всяка цена смятате да ги прочетете някога.
1: Аз съм си купил 4, прочел съм една.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Това е Витоша Уикенд, предаването, в което всяка неделя говорим на тема автомобили, а Xiaomi постави рекорд с YU7 GT на Нюрбургринг. Електрическия SUV постави рекорд за серийни SUV модели на Нюрбургринг с време 7.34.931, изпреварвайки Audi RS Q8 Performance и Porsche Cayenne Turbo GT. Моделът използва двумоторна All-Wheel Drive система с 990 конски сили, ускорява до 100 км в час за около 2 секунди и достига 300. Батерията от 101,7 кВт-часа осигурява до 705 км пробег по китайските стандарти. Разбира се, версията включва и трак пекидж с рол кейдж за по-добра стабилност. Ами честит пореден рекорд на автомобилите на Xiaomi. Ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

е турнир на финала на Витоша Уикенд тази неделя. Volvo намеква за завръщане на комбитата, която е добра новина за нас българите, понеже освен SUV ние харесваме много и комбитата. Да си признаем, компанията сигнализира за стратегическо връщане към този форм-фактор, въпреки доминацията на SUV-тата. Временното спиране на V60 и V90 Cross Country в някои пазари е част от преструктуриране, а не отказ от сегмента. И слава богу, хубаво е човек да може да си купи едно ново комби. Новото поколение ще бъде базирано на електрическата платформа на компанията, като основния фокус ще бъде аеродинамиката и ефективността. Volvo залага и на

0: промяната в потребителските нагласи, очаквайки завръщане на интереса към по-ниски и по-динамични автомобили. Дано, защото лично аз, да си призная, не съм фен на SUV-тата и все по-неприятно ми става, когато компаниите се отказват от своите седани, хетчбеци и комби модели. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на автомобилите. Хубав неделен ден! Чуваме се утре малко след вас, началото на предаването Витоша On Air. Чао! До тогава!
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Новините.
1: Река Янтра излезе от коритото си край Бяла и Ценово, но няма опасност за населението и инфраструктурата, съобщи областния управител на Русе Любомир Владимиров. В Бяла са залети няколко декара площ в района на експоцентър Кольофичето до моста, където е и една от най-ниските точки. В сградата е наводнена асансьорна шахта, която ще бъде отводнена след като реката се оттегли. Пътя към пречиствателната станция също е затворен. Кмета на Бяла Димитър Славов каза, че към момента не е отчетено ново покачване на нивото на река Янтра край Бяла. Напротив, очаква се нивото да започне да спада. Владимиров заяви, че има голямо струпване на дървета в коритото на реката край мостовите съоръжения при селата Долна Студена и между Караманово и Новград в община Ценово. След като ситуацията се успокои, веднага ще бъдат предприяти мерки за премахване на дърветата. И в двете общини, Бяла и Ценово, доброволните формирования подпомагат работата на институциите. По последни данни продължава преливане на язовир Александър Стамбулийски с около 170 кубични метра в секунда, което е възможно да доведе до допълнително покачване нивото на река Янтра през следващото денонощие. Положението в априлци се нормализира, съобщи кмета на общината Тихомир Кукенски. По думите му, реките Видима и Острешка вече са се прибрали в коритата си. Днес хората разчистват ръчно, а от утре ще се включи отново и тежка техника, където е необходимо, уточни кмета. От понеделник комисия от общината започва обход на засегнатите имоти и описване на щетите. Възрастната жена, която беше спасена от наводнен дом, вече е настанена при свои близки в София. Прибрали са се и туристите от хижа Левен, добави Кукенски. По думите му продължава наблюдението на критичните точки около мостовите съоръжения в общината. Има голяма вероятност отменените чествания по повод 150-та годишнина от априлското въстание да се състоят на 30 май, каза още кмета. Губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в окръг Ориндж заради риск от експлозия след теч от резервуар за химикали в района на Лос-Анджелис. Мярката позволява на щата да потърси федерална помощ от Вашингтон. Десетки хиляди жители на района бяха призовани да напуснат домовете си, като около 40 хиляди се евакуираха. Резервуара, който побира близо 130 хиляди литра, се намира в предприятие на аерокосмическа компания в Гарден Гроув, югоизточно от Лос-Анджелис. Той съдържа метилметакрилат, токсичен и запалим химикал, използван в производството на пластмаси. Риска от масивен теч или експлозия все още не е овладян. Има и опасност от сериозно замърсяване на околната среда. Творба с глаголическата буква Слово се появи на плаж край Варна в деня на българската просвета и култура и славянската писменост. Мащабната композиция в пясъка е с площ около 350 квадратни метра и е дело на Вивия Ники, която вече реализира 6 подобни произведения през последните години. Композицията представя буквата чрез кръг и триъгълник. Геометричните форми са най-силно разпознаваеми от въздушна перспектива. Авторката е избрала мястото като естествена сцена, където морето, хоризонта и светлината подчертават идеята за словото като първичен код и начало, от което се раждат смисъла, живота и образа. Работата е създадена в рамките на един ден при динамично променящи се атмосферни условия с дъжд и вятър. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Селекционера на България Александър Димитров обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове в Черна гора на 1 юни в Пловдив и с Молдова на 5 юни в Кишинев. За първия, който е на Международния ден на детето, деца до 14 години ще може да гледат мача безплатно. Футболистите от Първа лига, на които предстои да играят в баража за участие в Европа, ще се присъединят към лагера на националния тим след изиграването на двубой.

0: боя. Димитров не може да разчита на най-важните фигури в селекцията, които са с контузии, като капитана Кирил Десподов, Илия Груев, Филип Кръстев, Димитър Митов, както и на Станислав Шопов и Доминик Янков, които също са с проблеми. За първи път в тима са повикани Петко Панайотов от ЦСКА и Ефе Али от Локомотив Пловдив. От ЦСКА, който е носител на купата, има още двама в списъка – Иван Турицов и Теодор Иванов. Шампиона Левски е представен само от новия си капитан Кристиян Димитров. До сутринта валежите навсякъде ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще бъде със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятъра ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, а след обед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от северозапад в на България до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. В област Пловдив временно движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента заради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място. Трафика се регулира от пътната полиция.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд.

Το βάλε ατό. Няма да е същото. Втигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фрик.

0: Φρέτο. Hype the vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Празнични шествия в цялата страна беше отбелязан 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Хиляди ученици, учители, културни дейци и граждани се включиха в празничните прояви, посветени на българската писменост. Пловдив отново се превърна в сцена на музика и култура. Шествието тръгна от гимназията Свети Свети Кирил и Методий, премина през главната улица и завърши на централния площад. В празничната програма се включиха хорове, диригенти и ученици, които изпълниха емблематични български песни, включително превърналата се в химн за празника «Върви, народе, възродени». Организаторите и участниците определиха 24 май като най-обединяващия български празник. Бургас отбеляза деня с участие на над 10 500 ученици и представители на културни институции в мащабно шествие. То завърши в Морската градина на Алеята на възрожденците. В Поморие беше открит 3-метров монумент на светите братя Кирил и Методий. Скулптурата, изработена от бял камък, беше осветена и представена като символ на българската идентичност и писменост. Момиче на месец и момче на 8 години са транспортирани в болница за преглед след катастрофа на пътя между казанлъжките села Горно Черковище и Бузовград. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Оттам уточниха, че сигнал за инцидента е получен малко след 13 часа. По първоначална информация е катастрофирал лек автомобил, управляван от 19 годишен, като колата се е обърнала в канавка. В нея са пътували също 19 годишно момиче и 20 годишен младеж. Шофьора на превозното средство е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. На място има полицейски екип, няма затруднения в движението. Повече от 20 души са задържани на антиправителствения протест в центъра на Белград снощи. След края на демонстрацията избухнаха сблъсъци между протестиращи и привърженици на президента Александър Вучич близо до сградата на парламент.

Полицията използва сълзотворен газ и палки. Има пострадали полицаи. Протестът беше организиран от студенти, които настояват за предсрочни избори и обвиняват властта за трагедията в Нови Сад преди 2 години, при която загинаха 16 души. Според полицията в демонстрацията са участвали 35 000 души, но според участниците те са били много повече. Във видеообращение преди да замине на посещение в Китай, сръбският президент призова за диалог и заяви, че държавата ще възстанови реда. Тази вечер в Театър Българска армия Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие» и «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена и на сценографа Младен Младенов. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Александър Везенков и Олимпия Кос се изправят в 21 часа българско време срещу испанския Реал Мадрид в големия финал на Евролигата в Атина. Олимпия Кос срази убедително на полуфиналите от финалната четворка миналогодишния шампион Фенербахче, докато Лос Бланкос надиграха Валенсия. Червено-белите от Пирея, които завършиха на първо място в класирането в редовния сезон на Евролигата, преследват четвърти европейски клубен трофей. Реал се цели в 12-та шампионска титла на Стария континент. В редовния сезон двата тима си размениха по една домакинска победа. Белите финишираха на трето място в класирането. Везенков и компания имат да си връщат на днешния съперник за драматичната загуба от него на финала през 2023-та. До сутринта валежите навсякъде ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще бъде със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятъра ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, а след обед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от северозапад в източна България до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Във връзка с очаквания интензивен трафик в последния от трите почивни дни, 25 май, от 12 до 20 часа утре ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София по най-натоварените пътни направления на магистралите Тракия, Хемус и Струма. Целта е да се улесни пътуването и да се повиши безопасността на движение. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд.

0: Leto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
1: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
2: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще отворим очи в един все още празничен ден. Ей, докато се вълнуваме и емоциите са приятни, след 24 май ще преброим колко книги успяхме да прочетем за изминалата година.
3: За някои това ще бъде лесно, за други не чак толкова, защото четат редовно.
4: Първият ден от седмицата, след като е почивен, може да хванете и да прочетете това, за което сте нямали време през изминалата седмица.
2: Дали така ви е по-лесно да подсещате самите себе си, като си водите отчет колко книги сте прочели за изминалата година, или ви е по-лесно да кажете колко книги сте си купили?
3: А може би е най-лесно да кажете колко книги не сте прочели, но на всяка цена смятате да ги прочетете някога.
4: Аз съм си купил 4, прочел съм една.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
1: С подкрепата на
5: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени

0: 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Обратно към музиката.
4: Витуша, следвай музиката.
5: С подкрепата на
6: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

с вкус на уикенд, при това отново малко по-дълъг. Така посрещаме поредната вечер, в която на едно място се събраха най-излъчваните песни по радио Витоша. Аз съм Боби, здравейте и добре дошли в новото издание на седмичната ни класация. В нея няма да открием Тейлор Суифт, която се оттегли след 10 поредни участия с хита Йопалайт. Много по-любопитна е ситуацията при Оливия Дийн, но за нея след секунди. Първо, към новото попълнение в чарта, идващо от Сомбър, сингълът му Home Wrecker ви го представих преди точно 3 месеца, а сега се включи и официално в 20-тицата, очаквани на номер 18. Предпоследната позиция умекоти и скоростното падане с 10 места на тандема Дженифър Лопес и Давид Гета. Пускам ви Save Me Tonight веднага след минало седмичния лидер в Витоша Топ 20. Точно така, Оливия Дийн се изпари от състезателната схема с Man I Need, за да се материализира отново, но с поредна песен от втория и албум The Art of Loving. So Easy to Fall in Love е четвъртото попадение на Дийн в челната десетка на британския чарта за сингли и вторият и топ 10 хит в американския Billboard Hot 100. От днес ще следим как ще се представи и тук в класацията на Радио Витоша.

0: Just the Way You Are. Едно от новите попълнения от миналата седмица успя да се изкачи с две позиции и да разположи Милки и Давид Гета на номер 17. Нагоре в класирането откриваме, че се е реализирал и друг тандем. Another и 54 Ultra се придвижиха до 14-то място. Там ще ги чуем скоро с Talk to You. Не всички нови попълнения от миналия петък обаче са успели да се препозиционират по-добре през втората си седмица тук. Edge of Desire на Jonas Blue и Malive е пример за това. Отстъпиха леко назад до номер 15, заставайки в съседство с посъвзелите се от пропадането им преди седмица. Мезик, Маршал Джеферсън и Сало Мадас. Слушаме точно тях с Life is Simple, Move Your Body.
1: Номер 16.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG, да го направим лесно.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
3: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.

През целия месец май Бруно Марс успешно се изкачва полека нагоре във всяко поредно издание и този път се случи отново точно от това. Добра се е до 13-та позиция с хита му I Just Might. При френското DJ дуо Offenbach нещата не стоят чак толкова добре. След двуседмичен престой в челната десетка изгубиха своето място там, слизайки Smiles Away на

Оливия Родриго все още не може да открие пътя към топ 10 в хитовата 20-ца на Радио Витоша. И тази седмица тя е своеобразен лидер с последния и сингъл Drop Dead, но само в тази половина на чарта. Оставайки за пореден път пред входа на топ 10, Оливия Родриго все пак се е справила по-добре в класирането от, естествено, новото попълнение на номер 20 So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Дженифър Лопес и Давид Гета в Save Me Tonight, те са 19-ти, New Entry на 18-та позиция от Somber Homewrecker. Just the Way You Are на Милки и Давид Гета чухме ги на 17-то място, а 16-тото за Life is Simple, Move Your Body на Мезик, Маршал Джеферсон и Сало Мадас. Джонас Блу и Маливе, 15-ти, Sedge of Desire, Talk to You на Another и 54 Ultra от номер 14, 13-тото място за Bruno Mars в I Just Might, Offenbach 12, Smiles Away и преди малко отново 11, Оливия Родриго в Drop Dead. Какво ни остана да чуем още? Разбира се, това са песните, запазили мястото си в челната десетка или наместилите се в нея през тази седмица. Предимството им сега ще отнеме неотшумяващата еуфория от безабелационната победа на България на Евровизия. Емоциите не се и очаква да стихнат, тъй като тепърва страната ни ще е в трескава подготовка за домакинството на следващото издание на песенния конкурс. Няма да е лесно, нито ефтино, но нека не забравяме, че това сценично шоу и телевизионната му реализация нямат аналог по мащаби и сложност, защото нищо друго подобно все още не съществува другаде по света. Дара спечели планетата и помета конкуренцията точно на 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Някои хитове от различни издания на този конкурс продължават да са негови емблеми, независимо колко време е отминало. Именно то ще покаже дали и нашата Бангаранга ще се нареди в този златен списък. А именно от него, от време на време, ще ви припомням оставили ярки следи заглавия от изданията на Евровизия от това хилядолетие, а и не само от него. Сред тях несъмнено стои лесната и сладка песен Satellite, с която Германия спечели Евровизия през 2010, а изглеждащата много невинно Лена Майер Ландрут се превърна в световна звезда почти мигновено.

Лена Майер Ландрут или само по първо име, което тя предпочита за свое сценично, бе едва навършила 19 години, когато в края на май 2010 спечели 55-то издание на Евровизия, проведено в Осло. Семплата композиция Satellite не е написана специално за конкурса, но нейните създатели, американската авторка на песни Джули Фрост и датският ѝ колега Джон Гордън, я препоръчали да бъде включена в дългия списък, от който зрителите в Германия да изберат кой и с какво ще представи страната на Евровизия през 2010. Подборът бил осъществен по време на специално създаденото предаване на немската обществена телевизия ARD Unser Star für Oslo. Телевотът на зрителите определил на финалното шоу представителят на Германия в норвежката столица да бъде Лена, а от трите и песни с най-много гласове се оказала именно Satellite. В средата на март 2010 всички песни от финалната вечер на Unser Star für Oslo били пуснати за дигитално сваляне, като Satellite реализирала 100 000 изтегляния в рамките на само 7 дни. Успехът на Лена бе запечатан и от класациите. Дебютирала на първо място в немския за сингли и останала там в продължение на 5 последователни седмици. След като спечелила конкурса Евровизия на 29 май 2010, Satellite си възвърнала челната позиция в Германия за една седмица и достигнала паралелно с това лидерското място в Дания, Финландия, Норвегия, Швеция и Швейцария. В същото време оглавила и класацията за сингли European Hot 100 на Billboard, като това я превърнала в първата песен от Евровизия, постигнала такъв успех. Като представител на страна от така наречената голяма четворка, Лена автоматично се класирала за финала. Историята ни припомня още, че пред

Disëm e final 57 lajt bila smjata në zedinu të favoritite. Bookmakerit e jau predelili këtu mnogu verujatën pubeditëll slet drip drop pësëntë në Azerbajxanskë të uqasnishkë së fura. Prognozët në Google u bache se u kazëvat mnogu potoqnë, zështo të teknologiqnjet gigantë pusoqi u lena këtu siguran pubeditëll vëzusnova në ubema në tërse në vëftjahnë të tërsaqkë sret всички uqastvështi në Eurovizia isponit или през 2010-та. Така се случи и преди дни с нашата Дара. Неповярвалите в прогнозите вероятно са единствените разочаровани от грабването на огромния кристален микрофон. Трофеят, попадащ в ръцете на всеки победител от Евровизия. Тук слизаме от сцената на конкурса, само за да се качим на модния подиум след малко, заедно с Леди Гага и Долчи. Хитът им от саундтрака на Дяволът носи Прада 2 държи рекорда за най-висок скок тази седмица. Стилният тандем излетя нагоре с 10 позиции и се разположи на 9-та. Преди да разходим туалетите и токчетата в ритъма на Runway, да поздравим Зейн. През целия месец до тук той плавно се спуска надолу в класирането с Die For Me, но за сега успява умело да се задържи неизменно сред първите 10 в седмичния чарт на Радио Витоша.

0: Runway. Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София

Filip. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

След Леди Гага и Долчи, броят на стъпващите за първи път в голямата десетка се увеличи с The Second Voice. Проектът от Замбия, съчетаващ афрохаус, амапиано и соло електронни звуци в своите емоционално наситени музикални послания, се изкачи с 4 позиции. Това класира хитата Let Me Be на 8-та. В горната половина на Витоша топ 20-та се вмъкнаха и обречените на успех руси амбиции Мадона и Сабрина Карпентър. През втората си седмица в чарта дуото генерира актив от 8 места, което ги изстреля с хита им Bring Your Love на

след като Оливия Дийн изчезна от върха на Витоша топ 20, отпадането на Теди Суимс от минало седмичната челна тройка предсказва още по-големи промени там, в това издание. Ще стигнем скоро и до тях. А това беше актуалният му сингъл Mr. Know It All, отстъпил с 4 позиции до номер 6. С това доста скромният този път набор отпадащи в класирането хитове се изчерпа. Изкачващите се ги превъзхождат по брой повече от 2 пъти в чарта днес. Сред 11-те заглавия, препозиционирали се спрямо миналия петък по-добре в 20-тицата, е и Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson.

0: теб.
1: BTS си плуват спокойно на това ниво в класацията вече трета поредна седмица и четвъртата позиция за хита им Swim не представлява изненада. Най-любопитното всъщност предстои, приближавайки се до челната тройка на Витоша Топ 20. Към нея вече се е устремила Мадона, окомплектована с бляскавата си съвременна версия в лицето на Сабрина Карпентър. Кралицата на поп-музиката обаче изобщо не смята да отстъпва короната и трона си. Не и сега. Мадона е поела на нов кръстоносен музикален поход, защото само тя може да ни води напред, докато ни връща обратно към славните години на денс музиката от началото на хилядолетието. Още по-назад пък успя да превърти времето изключителната корейска диджейка Пеги Гу, която направи изящен 80-тарски ретро-ремикс на водещия сингъл от предстоящия нов албум на Мадона. Поп-иконата и суперзвездата зад грамофоните са тук. I feel so free.
0: Витоша, Топ 20.

0: Навлизайки в 44-та година, откакто Мадона се появи с първия си сингъл, едно трябва да и признаем, упоритостта се отплати многократно и кариерата на малкото момиченце от едно малко градче в щата Мичиган прерасна в чудовищен глобален успех, който още не се е заситил напълно. 3 юли ще бъде датата на истината, тогава излиза Confessions 2. Това ще е 15-тият студиен албум на Мадона и дългоочакваното продължение на класиката и от 2005-та Confessions on a Dance Floor, която спечели грами за най-добър денс електронен албум през 2007-ма. Стюарт Прайс, продуцентът на този първи албум, отново работи с кралицата за своеобразното му продължение. Оригиналната версия на I Feel So Free излезе на 17 април и изглежда откриващата песен към Confessions 2, тъй като ремиксът идва непосредствено след обявяването на пълния списък на песните в албума на 14 май. Вдъхновяващото настроение и толкова елегантния старомоден звук от 80-те в ремикса на Peggy Gou, който тъкмо чухме, разширяват диапазона на очаквания към новия албум на Мадона и справо, защото тя самата има още какво да ни разкаже в новия си кариерен том.
1: Хората мислят, че танцовата музика е повърхностна, но са разбрали всичко погрешно.
0: Сподели Мадона в изявление за Confessions 2, добавяйки:
1: Дансингът не е просто място, той е прак. Ритуално пространство, където движението заменя езика. Трябва да танцуваме, празнуваме и да се молим с телата си. Това са неща, които правим от хилядолетия. Те наистина са духовни практики. В крайна сметка, дансингът е ритуално пространство. Това е място, където се свързваш с раните си, с крехкостта си. Да танцуваш е изкуство. Става дума за разширяване на границите и свързване с общност от хора с сходни интереси. Звукът, светлината и вибрацията променят възприятията ни, въвличат ни в състояние на транс. Повторението на баса не просто го чуваме, а го усещаме, променяйки нашето съзнание и разтваряйки егото и времето.
0: А кои сме ние, че да противоречим на музикалната кралица? Времето ще покаже дали този път е била права. А още сега бихте могли да изразите съгласието си с нейната теза за денс музиката на сайта ни radiovitosha.com, гласувайки за I Feel So Free и сливавото сърчице до клипа. Вотът ви формира и крайния вид на Витоша Топ 20, а към чарта се връщаме с стъпващия за първи път в челната тройка с Fever Dream, Алекс Уорън. Той зае ролята на подгласник на лидера тази седмица, изкачвайки се на номер 2. Магнетичният тандем Tame Impala и Jenny пък останаха непоклатими в класирането, оставайки с Дракюла на

0: по-добре е късно, отколкото никога. Биби Рекса и Фейтлес търпеливо изчакаха 10 седмици, за да финализират та седмичното си участие в чарта с мечтаното от всеки изпълнител постижение. Хитът им New Religion пое лидерството в 20-тицата и ще бъде пред всички останали, поне до следващия петък. Тогава, знаете какво следва, най-излъчваните хитове по радио Витоша отново ще са тук, заедно с мен, Боби, и актуалното им класиране в последната седмица на месец май. Не забравяйте, че можете да подкрепяте любимите си песни в нашия сайт, докато ги слушате в ефир, онлайн или където и да се намирате, ползвайки безплатното приложение Radio On, достъпно за iOS и Android и оптимизирано за безпроблемна работа във вашия автомобил с Apple CarPlay и Android Auto.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Играят се на ръка, с другото са хванали по 2-3 мутащите!
2: Хладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлита ми я!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
6: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
7: We're gonna have to do this the hard way.
6: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
7: Hang on.

0: примучи в един все още празничен ден. Ей, докато се вълнуваме и емоциите са приятни, след 24 май ще преброим колко книги успяхме да прочетем за изминалата година.
1: За някои това ще бъде лесно, за други не чак толкова, защото четат редовно.
2: Първият ден от седмицата, след като е почивен, може да хванете и да прочетете това, за което сте нямали време през изминалата седмица.
0: Дали така ви е по-лесно да подсещате самите себе си, като си водите отчет колко книги сте прочели за изминалата година, или ви е по-лесно да кажете колко книги сте си купили?
1: А може би е най-лесно да кажете колко книги не сте прочели, но на всяка цена смятате да ги прочетете някога.
2: Аз съм си купил 4, прочел съм една.
0: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
3: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Знаеш много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило много неща.
3: Намерени са кости в Рилския манастир.
2: Не подгответ се до вас, това се пак говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Коляло за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.
5: Обратно към музиката.
6: Радио Витоша. Следвай музиката.
5: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.